0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Gear-centret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM

0: din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men...
5: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Mød den nye Mazda CX-6 e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6 e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med...
0: drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
23: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: efterår over Sydfyn. Til lyden af Diablo. Diablo. Diablo. Diablo nyhederne.
1: Regeringen foreslår at spare et 3-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Men længe fra DMI er vi først for nogen se sol og måske en enkelt byge. Men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet, og vi får udbredt regn fra sydvest. Det bliver en fredag med temperatur mellem 11 og 13 grader, og så sker der altså også noget med vinden. Den er svag til jævn og her til at starte med, men så tager den altså til og bliver let til frisk, og ved kysterne får vi stedvis hård vind i dag. Og helst er Danny Fobian, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til en helt særlig ekstra festlig fredag den 9. oktober med efterårsferie start til de heldige. Og så jo altså også masser af motion, sport og idræt på programmet mange steder i dag. Og jo altså en fredag, der byder på starten af en weekend, der har så meget i det sydfynske. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter, og senere er der masser af spændende gæster ved morgenbordet. Men vi lægger ud med god musik fra Benjamin Hav.

0: I selskab med Beyoncé blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om Svendborg sygehus, der udvider. Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for over 16 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal altså fremover være en del af Svendborg sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten altså også bliver udvidet. Og vi bliver ved trafikken, for det kniber til Sydlandet med at holde fingrene for mobiltelefonen, når der køres bil i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere på ugen gennemførte Fyns politi en trafikkontrol i byen, og det resulterede i 13 bøder. Hele 8 af dem blev givet til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Politiet standsede også en 54-årig mand på knallert, der kørte imod ensretningen i Møllergade. Det viste sig desuden, at manden havde drukket mere alkohol end tilladt, og han blev derfor sigtet for både spirituskørsel og altså kørsel mod ensretningen. Og vi bliver faktisk ved alkoholen, for der er udsolgt til årets Svendborg Sund Ølfestival, der afholdes i morgen på Svendborg Sund Bryghus. Alle 450 billetter er solgt, stort set uden annoncering. Og selvom festivalen sagtens skulle tiltrække flere gæster, så er direktør og medejer Bo Abelgrel Ehlers ingen planer om at udvide. Han ønsker at bevare den hyggelige stemning og intime stemning i bryggeriets egne lokaler, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes for anden gang og samler altså 18 danske mikrobryggerier, der hver medbringer tre forskellige øl. Det giver gæsterne mulighed for at smage det hele 54 forskellige øl, der normalt altså ikke findes på supermarkedets hylder. Noget af det, der på TV2's hylde i øjeblikket, er jo programmet Højskolen. Og andet afsnit af den igangværende sæson af TV2-programmet kan ende med at få et retsligt efterspil. Det fremgår Berlingske, der har talt med den muslimske influencer Afla El Jabouri, der medvirker i programmet. Hun siger, at hun 4 gange blev skubbet af Dansk Folkepartis tidligere formand Pia Kærsgaard under optagelserne til programmet, og at vold i Danmark er uacceptabelt og ulovligt. Derfor har hun anmeldt Pia Kærsgaard til politiet, afgivet forklaring i sidste uge af meldingen. Og så runder vi af med historien om mange, og i visse byer faktisk størsteparten, der i dag vælger for deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten i det, der jo kaldes de ukendtes grav. Det fremgår af nye tal, som Kristeligt Dagblad har indsamlet. De viser, at der for eksempel i Aarhus er 60%, der vælger eget gravsted, mens det i København er 53%. I Odense falder det til 46%, mens det tilsvarende tal for Aalborg er 43%. Avisens tal viser dog også, at tendensen er knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Ikke desto mindre tyder det på, at tallet altså er stigende på landsplan. Og så er det en morgen, hvor der selvfølgelig også er nyt for Trump-lejren. Donald Trump siger nu, at alle, der kalder det AI og ikke kalder det superintelligence, faktisk er en fjende. Ja, hvad skal man sige? Så er hans sko klar, og nu er klokken 17 minutter over 6. Godmorgen.

0: Med Søren Sko, det var Someone to Hold Me Tonight, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Og så er det jo i dag, når skoledagen er overstået, at efterårsferien starter for de heldige. Og det bliver altså denne efterårsferie med en helt ny mulighed for at gå på opdagelse i Svendborg. Det handler om Svendborg Passet, der altså er en genvej til at få masser af fede ferieoplevelser. Jeg har besøg i studiet af Michelle Bach Knudsen, der fortalte meget mere om, hvad Svendborg Passet egentlig er.
1: Det er simpelthen et oplevelsespas, som vi trykker i 8.000 eksemplarer og deler ud til alle folkeskoleelever her i Svendborg Kommune. Og simpelthen stikker direkte hjem i skoletasken ved alle børn og giver dem en masse muligheder. Der er 32 kuponer i det her hæfte, som egentlig giver en masse fordele og oplevelser, man kan komme rundt og opleve her i efterårsferien.
0: Og du kan selv se og høre meget mere om Svendborgpasset og de 32 oplevelser. Det er inde på diabloplay.dk.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Alt i elektronik og hvidevarer, med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Husk! Bare du har åben hver fredag og lørdag.
8: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
9: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Ja, godmorgen, så er klokken blevet 22 minutter over 6. En helt særlig fredag på vej mod vinterferie for de heldige. Jeg har ikke selv vinterferie, men eller ikke vinter, efterårsferie, undskyld. Men jeg synes alligevel, når alle andre, eller rigtig mange omkring mig efterårsferie, så det er også lidt feriestemning. Og der sker jo altså en masse i området her i den kommende uge. Her lidt senere på morgenen er der besøg i studiet, lidt senere fra Knæv og Kaffebar, og så skal det handle om bal i Guldsalen lidt senere. Men lige nu god musik fra Lady Gaga.

I selskab her med Lady Gaga, og så blev klokken 6:55. Det var faktisk ikke så svært at stjæle mere end 8 millioner CPR-numre, det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Også et kig på vejret og trafikken. Og så er det jo en ekstra festlig fredag. Husk, at vi jo altså blænder op for den helt store fest i aften. Det er med Harske Hubi og alle de fedeste festhits. Det er fra klokken 18 her på Diablo, vi har Sydfynsfesten. Lige nu, Jonas Brothers.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne. Regeringen foreslår at spare et 3-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Solen står i dag op over Sydfyn klokken 7.33, og når den så stopper, vil faktisk noget at se til den. Der kan også komme en enkelt byge, men i løbet af eftermiddagen, ja, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur mellem 11 og 13 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Den tager til og bliver til frisk vind, og ved kysterne måske hård vind i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Fredagstrafikken er kommet fint fra start ude på vejene, og der er det her sædvanlige fredagsbillede, der er så sjovt med, at mange altså kører stille tidligere, kan jeg se på kameraerne. Ude på Svendborgbanen er der ikke nogen tog overhovedet. Det er erstattet af togbusser. Men arbejdet med Svendborgbanen betyder, at bilister, cyklister og fodgængere i Svendborg skal være opmærksomme på en midlertidig vejspærring i weekenden. Det er søndag omkring kl. 21, at man spærrer den nordlige ende af Frederiksgade, der bliver lukket for alt gennemkørende trafik. Og det vil det så være frem til mandag morgen kl. 9.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
8: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernese og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
10: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
11: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

I selskab med Miles Smith, der var i dansehumør, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, Fobien i studiet på en fantastisk fredag med weekend og for de heldige efterårsferie lige rundt om hjørnet. Selv har jeg ikke fri i næste uge, men jeg synes alligevel, at det smitter af, når resten af hjemmets beboere har ferie. Og hvis man er så heldig at kunne flexe lidt, så kan meget jo lade sig gøre. Og det bliver altså en ferie med ekstra mange muligheder i år med det nye Svendborgpasset. 32 oplevelser og gaver. Det er en fredag med fuld fokus på motion, idræt og fællesskab på de sydfynske skoler. På højskolerne plejer der jo normalt også at være et fantastisk fællesskab. Men det er nu ikke tilfældet med TV2's nye sæson af Højskolen. Faktisk er konfrontationen mellem en af deltagerne, en influencer fra indvandrermiljøet, og Pia Kjærsgaard blevet så voldsom, at influenceren har meldt Pia til politiet for 4 gange voldeligt at have skubbet hende. Jeg er rigtig ked af den her sag. Ked af det øgede fokus på dem og os, forskellene, og den afgrundsdybe forskel på, hvordan vi i et lille land som Danmark kan se så forskelligt på, hvordan fremtiden skal være for vort land. Tossen i Det Hvide Hus, ja undskyld, men det bliver jo mere og mere tydeligt, er nu ude med en vild melding. Fra nu af vil alle, der kalder kunstig intelligens for kunstig intelligens, altså Artificial Intelligence, forkortet AI, en fjende af USA. Det er ikke en joke, det her. Det skriver præsidenten i et nyt opslag. Herre præsident, tillad mig lige at rette op på et par misforståelser. Hør med her. Prøv at høre her. Der er 3 hovedbegreber. AI, AGI og ASI. AI, AI, er det, vi kender nu fra for eksempel ChatGPT. Så er der AGI, AGI, generel kunstig intelligens. AI, der kan lære, forstå og løse en meget bred vifte af intelligente opgaver på niveau med mennesker. Der er endnu ikke bred enighed om, vi overhovedet er nået til AGI, AGI. Og så er der ASI, kunstig superintelligens. Altså AI, der overgår selv de dygtigste mennesker på stort set alle intelligente områder. Herunder forskning, problemløsning og kreativitet. Så, herre præsident, efter hvad jeg nu har fortalt dem, skifter de så holdning? Er alle, der kalder AI for AI, stadig en fjende i USA, eller måske skal de sove lidt. Det er jo lidt gode forslag til, hvad du kan opleve her i området i dag og i weekenden. Det er Sydfynskalenderen, lige efter Ed Sheeran. Every time.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I efterårsferien, der jo starter i dag, kan børn og familier gå på opdagelse med Svendborg-passet. Får man ikke passet gennem skolen, kan det blandt andet hentes i turistkontoret, i parkhusbutikken, hos Skala Svendborg, Café Svend, og så er der 32 gode tilbud til efterårsferien. Dermed Svendborg-passet. Det er en fredag, der byder på besøg af Elias Rønnefeldt. Han spiller på Harders i aften fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramachan på mission for at redde den sjældne hasselmus. Det er på Naturama fra kl. 9 til 17. Men det er også i morgen, du kan komme forbi til kræa, musik og høsthygge i Parkhuset Maritim Center på havnen. Det er mellem kl. 10 og 14. Der er også mulighed for at skyde efterårsferien i gang med et slag gratis indendørs minigolf. Det er i Svendborg Bycenter, der har mulighed for at spille lørdag mellem kl. 10 og 15. Lørdag er der også mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog, der har afgang fra Gerrits Plads mellem kl. 10 og 14. På Naturdestination Skovskov er der mulighed for at opleve vilde safarier, kreativt naturværksted og masser af natur for hele familien. Der er efterårsferie på Skovskov i morgen fra kl. 10. Men weekenden byder også på efterårsuhygge på Egeskov Slot, der blænder op for Halloween. Lørdag eftermiddag tager GOG Dameelite mod Aarhus Håndbold kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige pointer på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i morgen kl. 14, der er kampstart, og der er gratis entré. Søndag er der høstmarked på Søbygård, mulighed for at besøge de stemningsfulde høstmarked, opleve lokalt producerede kvalitetsvarer, kunsthåndværk og meget mere. Høstmarkedet på Søbygård, det er søndag mellem 10 og 16. Søndag byder også på muligheden for at gøre et kup i Humplehallen, hvor der er loppemarked mellem kl. 10 og 15. Men der er også mulighed for at gøre en god handel på Frederiksøen, der er nemlig loppemarked i Rundbuehallen mellem 10 og 14. Og så er det også søndag, at Flying Superkids besøger Svendborg og giver show i Arena Svendborg. Det er fra kl. 14.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er... Det giver mig

detaljer, næse og mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, spå du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender blad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de, yeah.

0: sommer.
1: Ja, her på kanten til efterårsferien et smukt minde om en dejlig sydfynsk sommer, synes jeg. Det har ikke været meget klage over vejret. Det var Rahim og Birte Kær, og så er klokken blevet 11:07. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Svendborg Sygehus, der udvider gevaldigt. Og så er den lokale ølfestival i morgen, der er fuldstændig udsolgt. Det er, når vi er klar med nyhederne, klokken 7.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner. 1 kilo yogiyoghurt til 12. 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39. Og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
5: K for Gims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
6: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
7: Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Mægtes gæstede Jonah Blacksmith her på Saw You Dancing. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne. Regeringen foreslår at spare et trecifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
3: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
2: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
0: Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for 16,5 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal fremover være en del af Svendborg sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten skal udvides. Købet indgår i en større modernisering af Svendborg sygehus, hvor der frem mod 2034 er afsat 671 millioner kroner til blandt andet flere enestuer, og nye faciliteter til intensiv behandling og radiologi. Der er fuldstændig udsolgt til årets Svendborg Sund Ølfestival, der afholdes i morgen på Svendborg Sund Bryghus. Alle 450 billetter er solgt, stort set uden annoncering. Og selvom festivalen sagtens kunne tiltrække flere gæster, har direktør og medejer Bo Abelgren Ehlers ingen planer om at udvide. Han ønsker at bevare den hyggelige og intime stemning i bryggeriets egne lokaler, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes for anden gang og samler 18 danske mikrobryggerier, der hver medbringer tre forskellige øl. Det giver gæsterne mulighed for at smage hele 54 øl, der ikke normalt findes på supermarkedernes hylder.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en fredag, der starter med nogen sol, når den står op her om en halv times tid. Og så bliver det altså også med en enkelt by. Og så i eftermiddag bliver det mere skyende, udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 11 og 13 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring vest, men den tager altså til at blive frisk. Ved kysterne i løbet af dagen stedvis hård vind. Og her så er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til fredag den 9. oktober. Starten på en weekend, der jo for nogen munder ud i en efterårsferie. Velkommen til programmet med spændende gæster i studiet. Lidt senere besøg fra Knæv og Kaffebaren. Og så bliver du inviteret til et vaskeægte bal i Borgerforeningens guldsal. Men først er det altså lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik. Her er det først Mina.

0: I selskab med All Saints, det var Pure Shores. Klokken blev 12 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet mulighed for et karriereskift. Men vi starter lige med en, der har valgt boksekarrieren. Det er den danske Oliver Zahn, der missede chancen for at få fingrene i to VM-bælter her i nat. Den 26-årige dansker tabte natten til fredag i en dansk titelkamp i Quebec City. Og det var altså mod modstanderen den kubanske Iglesias. Og det blev altså til, faktisk at han gav op i midten af syvende omgang. Der blev håndklædet kastet i ringen. Så skal det handle om 10. klasse i Forborg, der ikke er kastet håndklæde i ringen. De skal nemlig alligevel ikke flyttes tilbage til Øhavsskolen. Det blev besluttet forleden aften, da kommunalbestyrelsen vedtog en ændring af næste års budget, skriver Fyns Amts Avis. Forborg Gymnasium havde nemlig tilbudt at stille gratis lokaler til rådighed, så kommunen stadig kan spare de penge, der var planlagt. Det er næsten 500.000 kroner. Tidligere på dagen havde en gruppe gymnasieelever afleveret protester til borgmesteren, fordi de mener, at placeringen med gymnasiet giver et bedre ungdomsmiljø og større tryghed. Borgmesteren roste elevernes engagement, og senere om aftenen droppede man altså flytteplanerne. Og dermed kan også kommende elever fortsat tage 10. klasse på Forborg Gymnasium. Så skal det handle om Christiansminde Is og Minigolf i Svendborg, der har fået nye ejere. Det er ægteparret Michael og Camilla Hedal, der fra den 1. november overtager det, skriver Fyns Amts Avis. Michael Hedal ejer forvejen Skovsen-butikkerne i Svendborg og Forborg, mens Camilla skal stå for den daglige drift af ishuset. Parret blev gift i sommer og har længe drømt om at skabe noget sammen. De nye ejere vil blandt andet investere i en forbedring af minigolfbanen og gøre området omkring ishuset mere indbydende. Der er også tanker om at afholde firmaarrangementer og børnefødselsdage. Ishuset, der jo blev genopbygget efter en brand i 2022, åbner under de nye ejere Palme søndag næste år. Og hvis du overvejer et karriereskift, så er her måske muligheden for at få dit eget badehotel. Det tidligere badehotel i Lohals er nemlig sat til salg for 5 millioner kroner. Men de nuværende ejere har ingen plan om at forlade stedet, skriver Fyns Amts Avis. De ønsker en investor, der vil købe bygningerne og samtidig lade parret fortsætte som lejer og drive restaurant Ø-mad, bageriet Ø-brød og spillestedet Ø-spil. Målet er at skaffe penge til at renovere 10 nye ferielejligheder, som der allerede er byggetilladelser til. Ejendommen rummer desuden 13 helårslejligheder, hvoraf 10 allerede er udlejet. Hvis du stadig kalder kunstig intelligens for AI, har du lige skaffet dig en ny fjende. USA's præsident Donald Trump meddelte nemlig i midten af september, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. Nu tydeliggør præsidenten på sit eget medie Truth Social, hvor vigtigt det er at acceptere det nye begreb. Det Hvide Hus anser enhver, der bruger udtrykket kunstig intelligens, i modsætning til det meget accepterede, nye og mere præcise udtryk, superintelligens, for at være fjenden, skriver Donald Trump i opslaget. Man skulle mene med midtvejsvalg rundt om hjørnet og benzinpriser, der får amerikanerne til at skrige, at der var rigeligt at kæmpe med, men man kan jo selvfølgelig altid finde noget nyt. Nu er klokken blevet 7:15, og her er musik fra Guds eget land. Det er Morgan Wallen, der synger Love Somebody.

0: Det var Morgan Wallens Love Somebody. Klokken er blevet 18 minutter over 7. For ungerne, der er der motion på skemaet i dag, og når det så er overstået, ja, så står den jo altså på efterårsferie. Og det er igen i år med Lego en masse i Borgerforeningen Svendborg Teater.
1: Det er jo simpelthen, hvor vi åbner dørene fra 10 til 4, og så kommer man bare ind, og så kan man se en masse flotte udstillinger med Lego fra nogen, der hedder Byggepladen, som, hvor der også er nogle af dem, der har været med i Lego Masters, og der er mange ikoniske bygninger med der, som de har, altså virkelig store byggerier, og så har vi jo Lego-klodser overalt, som man kan lege med. Duplo, de almindelige klodser, og så er der konkurrencer, og altså man skal endelig spørge dem, fordi de elsker at fortælle, og der er også en, der har sådan nogle traktorer med, som man kan få lov til at køre med, som er, så hvad hedder det, og så har man også sådan helt, hvor der er sådan nogle byggesæt, man kan komme op og bygge af, og jamen der er bare mange gode aktiviteter på dagen.
0: Og du kan se og høre meget mere om, hvad der er byde på til den store Lego-event Byggerleje i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er lige nu på diabloplay.dk.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Rune Rast sammen med Hampenberg, og så blev klokken 24 minutter over 7. Og så er det jo en helt særlig fredag på vej mod efterårsferie, og også med en anderledes skoledag for børnene i det sydfynske. Klaus Larsen, du er vagthavende hos DMI. Hvad er det så for noget vejr, vi får til idrætsdagen i dag?
1: Jamen, vi har jo arrangeret det sådan, at det er pænt til skolernes motionsdag. Dagen starter nemlig med nogen eller en del sol til hele landet. Der er der måske lige en enkelt lille by i hist og pist, nok mest i den sydvestlige del af landet. Men jeg tror, regner med, at de dør ud her i løbet af de næste par timer. Så bliver det en forholdsvis køligt her først på dagen, især i Jylland, hvor vi har startet og ligger ud med sådan, ja, ned til en 4 grader, men ellers så ligger det jo på resten af landet på op til omkring 10 grader. I løbet af formiddagen, så kommer vi sådan til at ligge på tæt på de 10 grader sådan over hele landet. Når vi kommer ud af sidst på formiddagen, så bliver det lidt mere skyet i den sydvestlige del af landet, som også I kan få lidt regn i Sydvestjylland. Det er et regnvejr, som i løbet af eftermiddagen skal brede sig til det meste af landet. Det når dog først Bornholm, når vi kommer ud på aftenen og natten. Så i store træk en rigtig pæn dag til skolernes motionsdag.
0: Og det, sådan lød det altså fra Klaus Larsen, vagthavende meteorolog hos DMI. Tak for det, Klaus. Og så er det dem lidt, vi er klar med nyhederne. Det handler blandt andet om Svendborg sygehus, der står foran en stor udvidelse. Men også om trafikkontrol, der afslører, at flere fortsat har ulovlige mobilvaner i det sydfynske. Lige om lidt et kig på nyhederne, været trafikken første selskab her med Sam Brown.

0: Diablo nyhederne.
1: Det kniber til synligheden med at holde fingrene fra mobiltelefonen, når der køres bil i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Tidligere på ugen gennemførte Fyns politi en trafikkontrol i byen, og det resulterede i 13 bøder. Hele 8 af dem blev givet til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Politiet standsede også en 54-årig mand på knallert, der kørte mod ensretningen i Møllergade. Det viste sig desuden, at manden havde drukket mere alkohol end tilladt. Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for 16,5 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal fremover være en del af Svendborg sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten skal udvides. Købet indgår i en større modernisering af Svendborg sygehus, hvor der frem mod 2034 er afsat 671 millioner kroner til blandt andet flere enestuer og nye faciliteter til intensiv behandling og radiologi.
2: Flere fagforeninger protesterer mod regeringens planer om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Der bliver intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med.
3: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
2: Venstre-politiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Klokken er nu 07.33, og det er lige præcis nu, solen står op over det sydfynske. Og det bliver altså en fredag, hvor vi får noget til den at se i starten af dagen. Der kommer også måske en enkelt byge. Og så i eftermiddag bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturen mellem 11 og 13 grader. Svag til jævn vind omkring vest, men den tager til og bliver let til frisk ved kysterne stedvis hård vind i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er kommet fint fra start, og selvom det kan virke koldt her til morgen, så er vi altså stadig langt fra problemer på vejene. Der er en 7, 8, 9, 10 grader på de sydfynske veje indtil videre. Der er jo fortsat ingen tog på Svendborgbanen, men togbusser i stedet for. Vær opmærksom på, at man afspærer ved Frederiksgade, altså overkørslen der, søndag aften fra kl. 21 til mandag morgen. Og så er du altid velkommen til at melde problemer i trafikken ind til studiet på 28 103
5: 103. SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Au! Stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
8: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til en tæt stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
9: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
8: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
10: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
11: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
13: Vil du have et godt fif
12: så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

I selskab med Milles Gør Noget blev klokken 20 minutter i 8. Rigtig hjertelig god morgen. Jeg hedder Danny Fogvinder i studiet på en fantastisk fredag med weekend og for de heldige efterårsferie lige rundt om hjørnet. Selv har jeg faktisk ikke fri i næste uge, men jeg synes alligevel, at det smitter af, når resten af hjemmets beboere har ferie. Og hvis man så er så heldig at kunne flexe lidt på arbejdet, kan meget jo lade sig gøre. Og i år er der virkelig ekstra mange muligheder med det nye Svendborgpasset. 32 oplevelser og gaver. Forud venter en weekend med høstmarked og hygge på Svendborg Havn, vigtige kampe, og så på søndag Flying Superkids i arenaen. Det er en fredag med fuld fokus på motion, idræt, leg, bevægelse og fællesskab på de sydfynske skoler. Her på skolernes motionsdag. På højskoler er der jo normalt en god og fantastisk fællesskabsstemning. Det er nu ikke tilfældet på TV2's nye sæson af Højskolen. Faktisk er konfrontationerne mellem en af deltagerne, en influencer fra indvandrermiljøet, og Pia Kjærsgaard blevet så voldsom, at influenceren nu har meldt Pia til politiet for 4 gange voldeligt at have skubbet til hende. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig ked af den her sag. Ked af det øgede fokus på dem og os, forskellene og den åbenbart afgrundsdybe forskel på, hvordan vi i lille Danmark ser på fremtiden for vort gamle land. Tossen i Det Hvide Hus, ja undskyld, men det bliver jo stadig mere tydeligt, er nu ude på en vild melding. Fra nu af vil alle, der kalder kunstig intelligens for kunstig intelligens, altså Artificial Intelligence forkortet til AI, blive betragtet som en fjende af USA. Det skriver præsidenten i et nyt opslag. Herre præsident, tillad mig lige at rette op på et par misforståelser. Der er 3 hovedbegreber. AI, AGI og ASI. AI, AI, er det

0: kvart i otte. Og så er det jo dag efterårsferien skydes i gang, og det er i år med, for første gang nogensinde i efterårsferien, Svendborgpasset. Kan du høre mere om, hvad der er af muligheder?
1: Det er simpelthen et oplevelsespas, som vi trykker i 8.000 eksemplarer og deler ud til alle folkeskoleelever her i Svendborg Kommune. Og simpelthen stikker direkte hjem i skoletasken ved alle børn og giver dem en masse muligheder. Der er 32 kuponer i det her hæfte, som egentlig giver en masse fordele og oplevelser, man kan komme rundt og opleve her i efterårsferien.
0: Og du vil selv se og høre meget mere om Svendborgpasset og de gratis glæder. Passet videre for 32 forskellige oplevelser, blandt andet noget, som jeg synes er rigtig fedt. Mulighed for børnene at sidde i Føtex i børnekassen og scanne varer. Der er også gratis GOG-billetter og meget mere. Og hvis dit barn ikke lige har fået det med skoletasken, kan det altså hentes på blandt andet Café Svend i Skala Svendborg og Svendborg Bycenter. Og så er det inde på Diablo Play, der er meget mere om Svendborgpasset her i efterårsferien. Det er en ekstra festlig fredag, hvor vi lige nu har Diablo premiere på sang, som nogen mener bliver en af efterårets store baskere. Det er OK OK, der sammen med Emil Kruse på den helt nye her Diablo Jackpot.

0: fra Emil Kruse. OK, det var jackpot. Lidt senere på morgen bliver du inviteret til bal i Guldsalen, live and Lindy. Og snart er der besøg her ved morgenbordet fra Knæver Café og Bar. Men allerførst skal det lige om lidt ved morgenbordet, altså, og nyhederne handle om trafikkontrol, der afslører, at mange stadigvæk bruger ulovlige mobiltelefoner, mens de kører. Og så handler det om Svendborg Sund Ølfestival i weekenden, der melder fuldstændig udsolgt. Det er lige om lidt i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tag på efterårstur i Fleggård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
20: Hej Sydfyn, det er Kasper Ravnholz her med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen.

0: Det var vores lokale troubadour Kasper Ravnholst med opfordringen til at lære os lave magi. Og så er det snart, vi har besøg ved morgenbordet fra Knæver, Kaffe og Bar, men allerførst seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo Nyhederne.
2: Flere fagforeninger protesterer mod regeringsplaner om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Der bliver intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med.
3: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
2: Venstre-politiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
0: Det kniber til synligheden med at holde fingrene fra mobiltelefonen, når der køres bil i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Tidligere på ugen gennemførte Fyns politi en trafikkontrol i byen, og det resulterede i 13 bøder. Hele 8 af dem blev givet til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Politiet standsede også en 54-årig mand på knallert, der kørte mod ensretningen i Møllergade. Det viste sig desuden, at manden havde drukket mere alkohol end tilladt. Der er fuldstændig udsolgt til årets Svendborg Sund Ølfestival, der afholdes i morgen på Svendborg Sund Bryghus. Alle 450 billetter er solgt, stort set uden annoncering. Og selvom festivalen sagtens kunne tiltrække flere gæster, har direktør og medejer Bo Abelgren Ehlers ingen planer om at udvide. Han ønsker at bevare den hyggelige og intime stemning i bryggeriets egne lokaler, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes for anden gang og samler 18 danske mikrobryggerier, der hver medbringer 3 forskellige øl. Det giver gæsterne mulighed for at smage hele 54 øl, der ikke normalt findes på supermarkedernes hylder.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det er en fredag, der byder på nogen sol til at starte på, måske også en enkelt byge, og så i eftermiddag bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 11 og 13 grader og en svag til jævn vind omkring vest, der tager til i løbet af dagen. Godmorgen, Fogben i studiet på en fantastisk fredag med weekender for de heldige efterårsferie lige rundt om hjørnet. Velkommen til programmet, hvor det lidt senere på morgenen er med en invitation til bal i Guldsalen. Og så er der lige om lidt ved morgenbordet besøg fra Café Knæver. Det er Knæver, Kaffe og Bar. Men allerførst Rasmus Sebakkers søn.

0: Klokken 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgen skal det handle om knæver, kaffe og bar. Jeg har fået fornøjelsen af at have besøgt studiet inde her, Daniel Frederiksen. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du bliver nødt til, og jeg ved godt, det er ikke dig, der har fundet navnet, men du bliver altså nødt til at svare på det, fordi alle, der har været forbi i mit kontor her i løbet af i går, sagde, knæver, hvorfor nu det hedder det?
2: Jamen det er det jo, fordi det er jo... Det er jo en form af det er jo
0: i og knæver en form af, og snakke.
2: Af knæver ja. Og snakke og at det er jo helt klart at det der giver god mening at man kan på en café sætte sig ned og hygge sig god stemning ja. få sladret igennem.
0: Og på de gode dage der kan man jo se at knæveren når helt side går godt ud i nærmest ved torvet, fordi folk sidder så udenfor og sidder og hygger og snakker. Det vi skal tale om i dag det er jo at der sker en masse nye ting på knæver i øjeblikket. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt om historien fordi den har jo ikke så mange år på banen trods alt.
2: Jo, altså, historien bag knæver er jo egentlig, at Lasse Rune ned fra kammerateriet og startede det. Det mener jeg var tilbage i 18. Ja. Og så overtog Kenneth Jørgensen.
0: Han var også kendt for Svendborg Ismejeri.
2: Svendborg Ismejeri, ja. Han overtog det efter dem, og så... har jeg så nu her for nyligt overtaget det fra ham.
0: Og jeg har været nede nogle gange, og nu må du også rette mig, men min oplevelse er, at det er sådan et koncept, der går ud på, at det skal være spitzenklasse kvalitet på varerne, men det er så usnoppet og potentiøst, som det overhovedet kan blive.
2: Det har jeg ikke lyst til, at det skal være, nej. Vi går op i kvaliteten, og er virkelig glade for de samarbejdspartnere, vi har, og sørge for, at det, der kommer ud over disken, er godt. Men nej, det skal ikke være, skal bestemt ikke være snobbet. Det skal være afslappet.
0: Hvordan er det, fordi altså, når man for eksempel ser Friends eller sådan nogle tv-serier, så folk, der arbejder på en café, de bliver jo også sådan, om ikke venner, så i hvert fald, de bliver sådan tæt med stamkunderne, men man får sådan nogle rutiner sammen. Er det også sådan, når du er på knæver?
2: Ja, helt klart. Altså, vi har masser af dejlige stamgæster nede hos os, som vi virkelig værner om, og som vi er glade for, fordi det har sådan nogle steder jo brug for, og de fører sgu noget godt til vores hverdag, og vi håber, vi fører noget godt til deres.
0: Det kan godt være, at jeg bare lægger mærke til det, men jeg synes næsten altid, at vi alle drikker latte hos dig. Altså, hvad bliver der solgt mest af?
2: Cappuccino og latte.
0: Det er cappuccino og latte?
2: Ja, om vinteren cappuccino, latte og varm kakao.
0: Men noget af det, der jo også går godt i en lidt anden konstellation, det er jo espressoen, der jo også kan blandes med andre ting, og det skal det handle om lige om lidt. For her lidt af sommeren er knæver, kaffe og bar begyndt på noget nyt, nemlig også at have aftenåben fredag og lørdag. Det er blandt andet med de her berømte espresso martinier. Det skal det handle om lige om lidt, men først her en rigtig espresso, det er Sabrina Carpenter. Klokken er 9 minutter over 8.

0: En omgang morgen mokka fra Sabrina Carpenter. Det her var espresso. Klokken blev 12 minutter over 8. Her til morgen handler det om knæver, kaffe og bar. Jeg besøger studiet af indehaver Daniel Frederiksen. Og jeg tænker, det må have været en stor fornøjelse for dig at se den her sommer, som har været så utrolig god i det sydfynske.
1: Det har været en rigtig dejlig sommer. Der har virkelig været mange både turister og lokale igennem.
0: Jeg tænker, når man så dig her, så en fin placering ved masser af mennesker, der går forbi, så betyder det jo også noget, det der minder det, når det er godt vejr, og man virkelig kan se udenfor, at man kan sidde og lige få sådan noget.
1: Det betyder ekstremt meget. Altså, det er rimelig sikker på, at jeg snakker på alle beværninger i svejene i byen, at det har været en rigtig god sommer, og det er vi jo selvfølgelig glade for.
0: Og faktisk kan du nærmest ikke kunne smide gæsterne ud fredag og lørdag, fordi der har været så mange, der har været så dejligt, så du er begyndt at holde aftenåben helt til kl. 22 fredag og lørdag. Nu er vi jo desværre lige på kanten til efterårsferien, sommeren er forbi, men I fortsætter med weekendaftenåbent?
1: Ja, det har jeg valgt at gøre som en del af projektet Knæv og Kaffe og Bar.
0: Og det er også derfor, jeg skiftede navn faktisk, det hedder, først var det Café Knæv, nu hedder det Knæv og Kaffe og Bar med et overtegn.
1: Nemlig.
0: Men det er jo ikke, altså selvom der er aftenåben, så er det jo ikke sådan, så stedet forandrer sig. Der er stadig den der hyggelige, intime stemning. Det skal være sådan et lounge-agtigt, ikke?
1: Vi går meget efter den der lounge-stemning, at folk skal kunne sidde og hygge sig og konversere, imens de drikker nogle cocktail, drinks, vin, øl og hygger sig med det.
0: Hvad er signaturdrinken?
1: Min signaturdrik, det er jo et take på den klassiske espresso martini. Vi kalder den Sweet Martini Rush. Der er, kan jeg vel godt afsløre.
0: Har du jo sikker på, du har lyst?
1: Ja, folk skulle jo gerne komme ned og købe den hos mig. Men den er lidt sødere og lidt mere lækker.
0: Altså, det giver jo rigtig god mening, at det selvfølgelig er byens kaffebar, der har byens espresso martini.
1: Det synes jeg da, bestemt.
0: Noget af det, jeg synes, når jeg sådan har været ind og kigge, det er det der med, at der er sådan en stemning af, at folk nogle gange snakker med nogen, de måske ikke lige har kommet sammen med, altså man finder sammen nede på knæver.
1: Det kan du måske godt have ret i.
0: Måske har bare været
1: der det har jeg måske ikke lige. Det har jeg måske ikke.
0: Jeg synes det er tit der er sådan en snak gennem lokalet, hvor man altså det kan være altså
1: hvor man tænker,
0: det er rigtig fedt at være en del af det, bliver sådan for nogen, tror jeg, er det ikke sådan en anden dagligstue for nogen faktisk.
1: Jo, det kan det godt være. Altså vi har jo en god blanding af mange forskellige gæster, folk der kommer bare skal have deres ting, og så folk der kommer fordi at de er vant til at komme hos os og hygger med dem der er i barn og med andre gæster og så videre. Så der er en god blanding af det hele.
0: Nå, Daniel, jeg vil gerne udfordre dig. Kan vi lave en aftale?
1: Ja, måske.
0: Der var ung, ikke, og gik på handelsskolen. Der var jeg med til at pynte magasin op. Det var i efterårsferien. Så hver gang jeg hører folk tale om, julen starter også tidligere og tidligere, så tænker jeg, ikke de sidste 40 år. Fordi der var med til at pynte op i magasin. Kan vi ikke aftale, at du og jeg den næste uge, uanset hvad vi ser i supermarkederne, er kleiner og sager, så siger vi ikke det for tidligt. Vi holder det i os.
1: Det kan vi sagtens.
0: Kan vi aftale det?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Fordi så får du fordelingen lov til lige om lidt at fortælle en hel masse om jeres julefrokost. Det er nemlig den nye ting hos Knæv og Kaffe og Bar. Vi skal lige have lidt mere end god musik. Nu er klokken blevet 8:15. Her er vi i selskab med Benjamin Hav.

0: Klokken 18 minutter over 8. Og så skal det altså handle om julefrokoster, der i år bliver en mulighed på Knæver Kaffe og Bar. Jeg besøger studiet inde her, hvor Daniel Frederiksen. Og jeg vil tale om lige før, altså julen er på vej, og nogen siger, at den kommer altid for tidligt, men det er stort set samme år, den kommer tidligere. Du kom med en god pointe. Hvis den kom tidligere hvert år, så er den tidspunkt, så ville den jo starte i februar.
1: Ja.
0: Og det gør den jo så selv ikke.
1: Det gør den stadig ikke.
0: Dog. Men det er altså tid til at begynde at overveje, hvad man skal gøre ved julefrokosterne. Har du bemærket det, der mange... Før tiden var det jo kun firmaer, der holdt julefrokoster, ikke?
1: Jo.
0: Der er rigtig mange venneklubber, altså vennepar, sådan noget, hvor man siger, at vi er sådan 4, 6, 7, 8 mennesker, der går sammen om at lave en hyggelig julefrokost. Ikke fordi man skal, men fordi man har lyst.
1: Jo, det oplever jeg også. Efterspørgsel på julefrokoster til vennegrupper og sådan nogle ting.
0: Men det er vennegrupper og mindre selskaber og virksomheder osv., der er velkomne. Noget af det specielle ved jeres julefrokost er, at man får altså hele herligheden med sætningen og de rolige omgivelser, men det er jo, at maden det er fra Kong Volmer.
1: Det er korrekt. Jeg har slået mig sammen med Kong Volmer i Svendborg, som leverer maden til de her julefrokoster. Og ja, jeg tænker ikke, jeg behøver at sige så meget. De fleste kender jo Kong Volmer og ved, hvad de står for. Jeg kan jo bare sige, at det bliver dejligt lækkert.
0: Og noget af det, der jo kan være meget forskelligt på julefrokost, det er jo, hvad man ønsker. Altså, skal man have fuld fart på festen? Skal man have høj musik og kapdrikning fra start? Eller fornemmer hos jer, der er det jo mere den rolige og hyggelige atmosfære, ikke?
1: Det er jo klart det, vi går efter. Vi går efter det, man måske populært kan kalde lounge-stemning. Det skal være afslappet lidt tilbagelænet og hyggeligt. Ikke dermed sagt, at man ikke skal... Godt kan have en fest og hygge sig, men det er ikke diskoteks præmisser.
0: Og jeg ved, det er det, som med mange ting, så kan man jo få den, skulle jeg til at sige, i den farvefigur og form, man gerne vil. Men så tag ned og snak med Daniel nede på Knæver Kaffe og Bar. Du kan også skrive på de sociale medier og høre mere om, hvordan I får lavet lige præcis det, der passer til jer. Og så synes jeg, det er så sjovt, det der med, at der er mange private, der også ligesom tager initiativ til... Og lave julefrokost, fordi på et tidspunkt havde jeg sådan en oplevelse af, at mange nærmest synes, der var for mange julefrokost, man skulle til for meget. Men der er selvfølgelig forskel på, hvem man gør det med.
1: Det tænker jeg da helt klart. Altså, klassisk set, så er man jo taget til julefrokoster med sit arbejde. Ja. Firma julefrokoster. Men der er et eller andet hyggeligt over at mødes nogle venner og veninder, en blanding af det. Og hygge sig, drikke lidt cocktails, lidt vin, spise noget god mad. Det kan jeg godt se, Deni.
0: Så altså nyhederne fra Knæver Kaffe og Bar er, at der er mulighed for i år at holde julefrokoster med mad fra Kong Volmer. Og så er der altså fremover åben hver fredag og lørdag med cocktails og lækre sager fra helt til kl. 22. Det bliver en spændende efterår og juletid, du kan møde til. Held og lykke med det, Daniel.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og så er klokken blevet 21 minutter over 8.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S-lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S-lager.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter. DK. Stenstrup Undervognscenter. DK.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
9: Og så er klokken blevet 8:55. Lidt senere på morgenen er der live en Lindy. Du bliver inviteret med til bal i Guldsalen lidt senere på måneden. Først lige om lidt nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Svendborg Sygehus, der udvider stort. Og også om Svendborg Sund Ølfestival, der melder udsolgt. Det er nyhederne lige efter St. Clara.

0: Diablo nyhederne.
1: Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for 16,5 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal fremover være en del af Svendborg sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten skal udvides. Købet indgår i en større modernisering af Svendborg sygehus, hvor der frem mod 2034 er afsat 671 millioner kroner til blandt andet flere enestuer og nye faciliteter til intensiv behandling og radiologi. Der er fuldstændig udsolgt til årets Svendborg Sund Ølfestival, der afholdes i morgen på Svendborg Sund Bryggehus. Alle 450 billetter er solgt, stort set uden annoncering. Og selvom festivalen sagtens kunne tiltrække flere gæster, har direktør og medejer Bo Abelgren Ehlers ingen planer om at udvide. Han ønsker at bevare den hyggelige og intime stemning i bryggeriets egne lokaler, skriver Fyns Amts Avis. Festivalen afholdes for anden gang og samler 18 danske mikrobryggerier, der hver medbringer 3 forskellige øl. Det giver gæsterne mulighed for at smage hele 54 øl, der ikke normalt findes på supermarkedernes hylder.
2: Flere fagforeninger protesterer mod regeringens planer om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Der bliver intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle 5 blå partier er med.
3: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
2: Venstre-politiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Fredagen starter med nogen sol, men måske en enkelt byge. Og så i eftermiddag bliver det mere skyde med udbredt regn fra sydvest. Temperaturen mellem 11 og 13 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Den tager til og bliver let til frisk ved kysterne, stedvis hård vind i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad. Altså ikke lige på skinnerne, hvor der også slet ikke kører nogen tog. Der er til gengæld togbusser. Men vær opmærksom på, at arbejdet med digitaliseringen af signalerne jo fortsætter. I weekenden er der søndag aften fra kl. 21 fuldstændig spærret ved overkørslen i Frederiksgade. Og så en konstatering af, at det jo altså fortsat er en periode, hvor der er 2 færger i dok fra Ærø, og det betyder altså, at man skal bestille tid til at få bilen med over i god tid. Og så er vi jo altså på vej mod en weekend, der er starten på efterårsferien. Det betyder, at der allerede i eftermiddag er godt med ferietrafik, advarslen fra Vejdirektoratet.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Største hits i selskab her med Stella Lefty, det var Boston. Og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, Fogben i studiet på en fantastisk fredag med weekend, og for de heldige jo altså efterårsferie lige rundt om hjørnet. Forud venter en weekend med høstmarked og hygge på Svendborg Havn, vigtige kampe, og så på søndag Flying Superkids i arenaen. Og så er det jo en fredag med fokus på motion, idræt, leg, bevægelse og fællesskaber på de sydfynske skoler, her på skolernes motionsdag. På højskoler plejer der normalt at være en fantastisk stemning og et godt fællesskab. Men det er nu ikke tilfældet med TV2's nye sæson af Højskolen. Faktisk er konfrontationen mellem en af deltagerne, en influencer fra indvandrermiljøet, og Pia Kjærsgaard, blevet så voldsom, at influenceren har meldt Pia til politiet for 4 gange voldeligt at have skubbet hende. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig ked af den her sag. Ked af det øgede fokus på dem og os, forskellene, og den åbenbart afgrundsdybe forskel på, hvordan vi i lille Danmark ser fremtiden for vort gamle land. Tossen i Det Hvide Hus, ja undskyld, men det er jo altså stadig mere tydeligt, er nu ude med en vild melding. Fra nu af vil alle, der kalder kunstig intelligens for kunstig intelligens, altså Artificial Intelligence, forkortet til AI, en fjende USA. Det skriver præsidenten i et nyt opslag. Herre præsident, må jeg lige gøre opmærksom på, at der jo altså er 3 stadier. De 3 hovedbegreber er AI, AGI og ASI. Og AI, det er det, vi kender nu. For eksempel ChatGPT. Så der næste level. Det er AGI, altså generelt kunstig intelligens. Det er maskiner, der kan lære, forstå og løse en bred vifte af intellektuelle opgaver på menneskeniveau. Og så er der ASI, kunstig superintelligens. Det, der overgår selv de dygtigste mennesker. Det kan selvfølgelig godt være, at præsident Trump, som jo trods alt er præsident, er blevet informeret om, at vi er nået til kunstig superintelligens og bare kommet til at tale over sig.

0: spiller på Harders i aften fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramasjang på mission for at redde den sjældne hasselmus. Det er på Naturama fra kl. 9 til 17. Men det er også i morgen, du kan komme forbi til kræa, musik og høsthygge i Parkhuset, Maritim Center på Havnen. Det er mellem kl. 10 og 14. Der er også mulighed for at skyde efterårsferien i gang med et slag gratis indendørs minigolf. Det er Svendborg Bycenter, der har mulighed for at spille lørdag mellem kl. 10 og 15. Lørdag er der også mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog, der har afgang fra Gerrits Plads mellem kl. 10 og 14. På Naturdestination Skovskov er der mulighed for at opleve vilde safarier, kreativt naturværksted og masser af natur for hele familien. Der er efterårsferie på Skovskov i morgen fra kl. 10. Men weekenden byder også på efterårsuhygge på Egeskov Slot, der blænder op for Halloween. Lørdag eftermiddag tager GOG Dameelite mod Aarhus Håndbold kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige pointer på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i morgen kl. 14, der er kampstart, og der er gratis entré. Søndag er der høstmarked på Søbygård, mulighed for at besøge de stemningsfulde høstmarkede, opleve lokalt producerede kvalitetsvarer, kunsthåndværk og meget mere. Høstmarkedet på Søbygård, det er søndag mellem 10 og 16. Søndag byder også på muligheden for at gøre et kup i Humplehallen, hvor der er loppemarked mellem kl. 10 og 15. Men der er også mulighed for at gøre en god handel på Frederiksøen, der er nemlig loppemarked i Rundbuehallen mellem 10 og 14. Og så er det også søndag, at Flying Superkids besøger Svendborg og giver show i Arena Svendborg. Det er fra kl. 14.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Joey Moe og Daniel Schulz har begået et vaskeægte hit med den her lækker på. Og så er klokken blevet 13 minutter i 9. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om regeringen, der vil prioritere forsvaret højere i den nye finanslov. Men det skal også handle om en trafikkontrol, der afslørede flere ulovlige mobilvaner blandt de sydfynske bilister. Og så handler det altså også om Svendborg sygehus, der udvider. Det er i nyderne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også

0: legetøj fra ønskebogen. Hop ind på br.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
1: Skal vi lege?
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
8: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
19: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil prioritere forsvaret højere i det nye finanslovsforslag, som finansminister Peter Hummelgaard har præsenteret i dag. Målet er, at Danmark i 2030 bruger 3,5% af BNP på forsvarsudgifter. Det kræver hårde prioriteringer, siger finansministeren, selvom dansk økonomi ifølge ham er i topform. Forslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner ekstra til folkeskolen næste år, og skattelettelser for samlet godt 10 milliarder i 2030. Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne. Venstre-politiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
2: Det kniber tilsyneladende med at holde fingrene fra mobiltelefonen, når der køres bil i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere på ugen gennemførte Fyns Politi en trafikkontrol i byen, og det resulterede i 13 bøder. Hele 8 af dem blev givet til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Politiet standsede også en 54-årig mand på knallert, der kørte mod ensretning i Møllergade. Det viste sig desuden, at manden havde drukket mere alkohol end tilladt. Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for 16,5 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal fremover være en del af Svendborg Sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten skal udvides. Købet indgår i en større modernisering af Svendborg Sygehus, hvor der frem mod 2034 er afsat 671 millioner kroner til blandt andet flere enestuer og nye faciliteter til intensiv behandling og radiologi.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en fredag, der byder for nogen sol her i starten af dagen, men måske også en enkelt byge. Og så i eftermiddag bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. I dag er temperaturen mellem 11 og 13 grader, og så får vi altså en svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stadigvis frisk vind. Og vinden tager faktisk til i løbet af dagen og bliver let til frisk ved kysterne stadigvis hård vind i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en fantastisk fredag med weekend, og for de heldige efterårsferie lige rundt om hjørnet. Og som man måske kan høre her i baggrunden, så har vi fået gæster i studiet. Og så er simpelthen, at du er inviteret med til bal i Guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater snart. Det skal vi snakke om i morgenbordet om lidt, men først her, sombre.

0: I selskab med Sombre, det var Homebreaker. Så er klokken blevet 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og som man kan høre, så er der festlige toner i studiet allerede. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til fire fantastiske folk her. Det handler om Live and Lindy, der er bal i Guldsalen den 21. oktober. Og vi har rigtig mange i studiet. I første omgang med mikrofonerne Asbjørn Kamban, der er musiker, og jo altså Jon Bjarnason, musiker. Jo kendt for at være alle steder i Svendborg i øjeblikket.
2: Altid.
0: Jeg har ikke været til arrangement, men du var der. Var det dejligt at se jer. Bal i Guldsalen, alene det får mig jo helt op i det dejlige felt, det her med, at jeg elsker bal og stor fest og sådan noget. Live and Lindy, altså hvad er det, det handler om? Musikken, mange vil jo sige, det er badehotelsmusik, ikke?
3: Ja, det er nok i vores generation, det folk betegner det mest som. Og Live and Lindy, det er jo den dans, man dansede fra den tid der, 1920'erne, til den musik, vi så spiller, som vi kombinerer nede til bal i Guldsalen.
0: Nu er det ikke første gang, I gør det. Det er, vi er ikke sikre på, om det er 4. eller 5. gang, for der har været så mange, men hvad er det for en speciel stemning, jeg så, da jeg var nede og oplevede det her med, at det er ikke en man til noget af alt det andet, man kan få?
3: Nej, altså det er jo det er jo musik med meget stor charme, som bare har en virkelig, virkelig god energi, som langt de fleste mennesker, måske selvom de ikke hører det, bliver enormt påvirket af positivt. Det er altså virkelig noget musik og energi med dansen, som giver noget.
0: I en tid, hvor rigtig mange jo taler om AI og hvor skal vi hen, og mange musikere er bekymrede for fremtiden, der er det her vel være med sådan et modstykke, det er så ægte og håndspillet, som det overhovedet kan blive.
2: Jamen, det må man sige. Altså, det som jeg som musiker synes er helt fantastisk, det er, at det er blevet koblet med det, som musikken oprindeligt blev brugt til. Folk, de klæder sig rigtig, rigtig fint på og er sådan tidstilpasset til det, vi laver, og får så også instruktion og danser de samme trin, som man gjorde dengang.
0: Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har det selv sådan, nærmest uanset, hvad det er for en fest, hvor man sådan gør sig ekstra umage med at finde noget særligt tøj eller klæde ud eller sådan noget. Det gør også bare festen bedre, at man har forberedt sig, ikke?
3: Ja, man går derhjemme og hygger sig og forbereder sig sådan mentalt. Ej, nu skal vi i byen i aften og spise, eller hvad man nu skal. Og der er ingen tvivl om, det er en stor del af det der med faktisk at gå og glæde sig til det. Og i forhold til det der med AI, så er det nemlig modstykket, det der med, det er live. Det er noget, det sker i nuet. Det er en energi, som kun er der for de mennesker, der er i rummet. Det er helt fedt. Mm. Altså, virkelig fedt.
0: Nå, Jo, nu skal jeg altså lige spørge om noget. I må svare helt ærligt, og I må svare alt. Er I musikere jo, altså, det kan være, der er I som de fleste mænd, at der skal forholdsvis mange fadøl ind, før dansegulvet overhovedet bliver en mulighed?
3: Nej, egentlig ikke.
2: Jo.
0: Så er det godt, vi har en af jeres kollegaer med. Det er nemlig sådan, at en af de musikere, der skal spille til ballet, også er danser. Og hvis du tænker, det lyder festligt med bal og glimmer og i Guldsalen, men det der dans, det er altså ikke så god til, så er der faktisk mulighed for at sige, pyt med det. Det kan jeg lære, nemlig på aftenen. Det skal det handle om lige om lidt. Først skal vi lige være godt selskab her med Kygo.

0: Og så blev klokken 13 minutter over 9. Det er en ekstra feste fredag på vej mod weekend og for de heldige efterårsferier. Så er det snart mulighed for at komme til et rigtig flot bal i Guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er den 21. oktober, der er The Swinging All Stars. Nu har fået to nye mennesker ved bordet. Det er Anders Ringgaard, der både er musiker og danser.
1: Yep.
0: Er meget imponeret. Og så Michelle Christensen, der er danser. Og nu taler vi om det der med, at man behøver jo ikke at kunne danse for at være med. Det kan man lære, der vil være instruktion inden. Noget af det, jeg synes er vigtigt at sige, det er jo, at man kan jo stage sig ud, som man har lyst. Man behøver ikke komme i kjole og hvidt. Man kan komme lige præcis, som man har lyst. Og så det der med, at man behøver ikke være et par. Man kan godt komme alene.
2: Ja, altså swingdance er jo enormt socialt, og det betyder, at det er meget normalt, at man danser med mange forskellige mennesker i løbet af aften, som jo også er måske lidt en ting, der er gået lidt tabt i nutidens samfund, så det er jo meget socialt, så man skal endelig bare komme alene, men man må også gerne tage en ven eller en partner med.
0: Og Michelle, vi er jo heldige, vi har dig her til morgen, fordi udover at du danser, så er du også historisk interesseret. Kan du ikke tage os med ind i det her univers, hvor jazzmusikken og swingdansen jo egentlig har været partner altid?
2: Jo, altså jazzmusikken har jo hørt sammen med dansere næsten fra starten af. Og vi ser også, hvordan at jazzmusikken udvikler sig mere hen af swingjazzens vej. Simpelthen fordi, at jazzmusikerne kigger på danserne, ser, hvad er det, der fungerer for de her dansere. Og så tilpasser de det. Og det er måske en af årsagerne til, at swingjazzen eller swingmusikken bliver så populær, som den gør, især i 30'erne. Ja.
0: Når jeg ser Live and Lindy, så ser det... De her gamle film, ikke? Jeg ved ikke, om det er noget med den måde, de er optaget på. Folk bevæger sig lidt hurtigere i gamle film, ser det ud til, at de er sådan mere glade og sådan noget. Sådan ser det ud, når jeg ser det, altså her 2026 Live in Lindy. Hvad er det ved den musik og den dans, der gør, at man bliver så, jeg har lyst til at sige, euforisk?
1: Altså, jeg synes, noget af det vigtige i dansen, det er, at den har sådan et bounce hele tiden. Man står og groover til musikken der. Og det giver den der glade energi, og så hopper man også lidt rundt. Der er sådan egentlig to ting, vi varierer mellem. Noget, der hedder Lindy Hop, hvor vi er lidt mere nede på jorden, og så måske meget mere Charleston, som det kan være, I får at se senere, hvor man hopper lidt mere.
0: Men det her med at være en del af et dansefællesskab, du sagde det i starten, Michelle, det her med, at det er en meget social dans, altså hvordan kommer det til udtryk i praksis?
2: Jamen, det kommer til udtryk i, at der er mange, der dukker op til de her arrangementer helt alene. Men man går ikke derfra alene. Man går derfra med en fællesskabsfølelse og måske nogle nye bekendtskaber eller venskaber. Og man kan rejse rundt i hele Danmark, i hele verden, og så kan man simpelthen bare tage afsted alene og have det helt fantastisk. Og det kan man altså også til Balle Guldsalen.
0: Det vil godt være at spørge lidt dumt, ikke? Men for eksempel, hvis man skal på skiferie, så skal man jo lave sådan nogle... Er der noget, det vil være en fordel allerede nu her i weekenden at begynde at sige, måske skulle jeg lige flexe det her lidt, for hvis jeg lige skal give den gas?
1: Jeg synes, man skal huske, når du kommer til en dansinstruktion, så lærer du nogle grundtrin. Og det er basis, men man skal bare huske at improvisere og bare have det festligt med musikken. Og hvis man så ikke lige kan finde på noget, så vender man tilbage til de der grundtrin.
0: Så det vil sige, at det er ikke så vigtigt, at man danser rigtigt. Det er vigtigt, at man har det sjovt.
2: Vi plejer at sige swingdance, at hvis man laver en fejl, så er det bare styling.
0: det kan man bruge mange ting, tænker jeg. Det er en skide god ting. Det skal lige om lidt handle lidt mere om, hvordan du kan blive en del af festen den 21. oktober i Borgerforeningen Svendborg Teater og i Guldsalen, når der er Live and Lindy. Men først er Annika.

0: En af dem, der gjorde det rigtig godt på Olympen i år, det var Annika. Klokken blev 19 minutter over 9. Det er den 21. oktober, der er mulighed for at komme til fest. Det er i Borgerforeningen Svendborg Teaters guldsal, der er live Lindy, fed musik med The Swinging All Stars. Det bliver en dejlig aften. Jeg besøger en masse mennesker i studiet. Det er Asbjørn Kamban, der er musiker, Anders Ringgaard, musiker og danser. Og så Michael Sjæl Christensen, der også er danser, og Jon Bjarnason, der er musiker. Det er dejligt at have alle sammen til den ekstra festlige fredag. Er der nogen af jer efterårsferie? Og det har man vel ikke, når man er musiker.
1: Så er
0: man
1: ude at spille jo.
0: Ja, selvfølgelig. Det er den 21. oktober. Kan du ikke prøve at fortælle dem, der måske er sådan et skal ligge? Hvorfor er det et must at tage med og give sig selv en dejlig aften?
2: Kom ned og opleve noget, I ikke får andre steder. En fed aften med dans og styling, var det ikke det, der blev sagt lige før?
0: Jo, det er det, Michelle sagde. Hvis man laver et forkert trin, så har man bare stylet sin dans.
2: Og du kaldte det badehotellet. Hvis man gerne vil opleve den stemning, så kom ned til Bal i Guldsalen og enten lyt og dans med. Det bliver en fed, fed aften.
3: Ja, det er energien og stemningen, det handler om.
0: Det er kl. 20, selve ballet starter, men allerede inden da, der er der instruktører, der kommer og underviser.
3: 19, der kommer to instruktører fra Swing Central Odense. Og sætter jeg ind i dansen, hvis I ikke kender noget til det, eller bare vil gerne have nogle gode idéer til, hvad I kan lave et trin.
0: Jeg vil sige, da jeg så dig lige før, jeg er allerede inspireret, og det virker sådan meget energisk og fedt.
1: Nå, jeg så se dig.
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne med. Men de ved nok, du ved, hvad de siger over i USA, the proof is in the pudding. Så her, denne fredag morgen, skal vi simpelthen have eksemplet på, hvordan det både kan lyde og være, når der bliver danset live and Lindy, og der er musik med The Swinging All Stars. Mere festet bliver der nu næsten ikke på en fredag. Guys and girls, take it away!
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Tusind tak.
1: Tak for dansen.
2: Tak for musik.
0: Der er live en Lindy Ball i Guldsalen. Det er den 21. oktober i Borgerforeningen Svendborg Teater. Tak for musikken. Tak til Asbjørn, Anders, Michelle og Jon Bjarnason for en dejlig musikalsk oplevelse her til morgen.
1: Tak.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
2: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
1: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
1: Aflever dine batterier, LPR, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
6: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
9: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
10: Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet om Svendborg Sygehus, der bliver udvidet stort. Men også om Svendborg Sund Ølfestival, der melder alt udsolgt til i morgen. Det er nyhederne lige efter August Højen.

0: Diablo nyhederne.
1: Region Syddanmark har købt de tidligere UCL-bygninger på Klostervænget i Svendborg for 16,5 millioner kroner. Regionen overtog ejendommen den 1. oktober, og bygningerne skal fremover være en del af Svendborg sygehus. Planen er at bruge lokalerne til forskning, undervisning og innovation, ligesom parkeringskapaciteten skal udvides. Købet indgår i en større modernisering af Svendborg sygehus, hvor der frem mod 2034 er afsat 671 millioner kroner til blandt andet flere enestuer og nye faciliteter til intensiv behandling og radiologi. Det kniber tilsyneladende med at holde fingrene fra mobiltelefonen, når der køres bil i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Tidligere på ugen gennemførte Fyns Politi en trafikkontrol i byen, og det resulterede i 13 bøder. Hele 8 af dem blev givet til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen. Politiet standsede også en 54-årig mand på knallert, der kørte mod ensretning i Møllergade. Det viste sig desuden, at manden havde drukket mere alkohol end tilladt.
2: Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliard kroner til deres ønsker. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen rykke ud på inspektion, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Nu kræver hun en grundig redegørelse af sagen. Forsikringsselskabet Tryg har tjent rekordmange penge på at sælge forsikringer. I tredje kvartal tjente de knap 2,5 milliarder kroner på kerneforretningen. Det fremgår af Trygs regnskab i dag. Det er det bedste forsikringsresultat for et enkelt kvartal i selskabets historie. Det skyldes blandt andet, at sommervejret har været mildt, og der derfor har været færre udgifter til vejrskader end normalt. Samtidig er der fremgang i både Sverige og Norge.
0: Diablo.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen starter med nogen sol, men også måske en enkelt byge. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skydende, udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag med en mellemvejr 13 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Den tager til og bliver let til frisk. Ved kysterne op til hård vind i løbet af dagen.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører derudad. Der er ikke nogen tog på skinnerne, da der jo fortsat er arbejde med signalerne på Svendborgbanen, i stedet for at der er togbusser. Og vær så opmærksom på, at det er ved Frederiksgade søndag aften kl. 21, at der bliver 12 timers spærring af overkørslen ved Svendborgbanen. Og så er vi jo på vej mod en weekend, og jeg starter efterårsferie. Allerede i eftermiddag advarer Vejdirektoratet om ferietrafik på den fynske motorvej.
5: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
10: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

0: I selskab med Thor Farlov, Casey og Mads. Og så blev klokken 22 minutter i 10.
1: God fredag!
0: God fredag morgen. Jeg hedder Danny Fubian og er i studiet på en fantastisk fredag med weekend og får de heldige efterårsferie lige rundt om hjørnet. Og selvom jeg ikke har fri næste uge, så synes jeg alligevel, at det smitter af, når resten af hjemmets beboere har ferie. Og hvis man så er så heldig at kunne flexe lidt på jobbet, kan meget jo lade sig gøre. Og i år er der ekstra mange muligheder for nye oplevelser med Svendborgpasset. 32 oplevelser og gaver. Forud venter en weekend med høstmarked og hygge på Svendborg Havn, vigtige kampe. Og så søndag Flying Superkids i arenaen. Og så er det en fredag med lidt med fuld fokus på motion, idræt, leg, bevægelse og fællesskab. Det er på de sydfynske skoler, der i dag markeres skolernes motionsdag. Og så skal det handle om 6 lokale projekter i Skovrup, der har fået del i årets borgerbudget på 100.000 kroner. I aften var omkring 30 borgere samlet i Skovrup Kultur- og Idrætscenter for at stemme om, hvilke projekter der skulle have støtte. Og der blev penge til alle 6 ansøgere. Den største bevilling til en ny legeplads ved Plovskiftet modtog 50.000 kroner. Pengene kommer fra Svendborg Kommunes plan og lokalsamfundsudvalg og skal styrke aktiviteter og fællesskaber i Skovrup, altså med 100.000 kroner. Og så er vi i selskab med Peggy Goo.

0: præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Denne fredag formiddag kører der færre tog på Fyn og på tværs af landet, det skriver DSB. Det er en brand i et såkaldt sikringshytte i den fynske stationsby Aarup, der medfører aflysninger på regionaltog mellem Fredericia og Odense. Det samme gælder Intercity-tog mellem Fredericia og Københavns Hovedbanegård. Banedanmark oplyser til Ritzau, at togtrafikken forventes at være påvirket i mange timer, og forstyrrelserne ventes ikke at være overstået før efter kl. 12.

0: var Hjalmar og Katinka, hvad at vente på. Vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på, også her i radioen. Blandt andet mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland. Og så er det i aften kl. 18, vi skruer op for festen, Sydfynsfesten med Harske Hubi. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler altså i dag blandt andet om nye forslag fra regeringen, der bliver skudt ned af fagforeningerne.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
5: Stenslag.

0: bilen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
13: Den er ikke længere.
14: K for weekend klar. K for Kims.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Hvad? Kina?
22: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
21: Men...
22: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: På Diablo.
11: Og det er en helt særlig fredag med start for de heldige på efterårsferien og weekend rundt om hjørnet for de fleste. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er Torben Hansen i studiet med Diablo på job, og det er jo som sædvanligt i den festlige fredagsudgave. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Det kan være, vi mødes lørdag aften, hvor jeg sørger for musikken på Kammeratets Dansebar, og ellers så høres vi ved igen i morgen tidlig her i radioen. God weekend, siger jeg med tonerne af Kelly Clarkson og Breakaway. Jeg hedder Danny Fobian. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er der et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliard kroner til deres ønsker. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen rykke ud på inspektionen, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Nu kræver hun en grundig redegørelse af sagen. Forsikringsselskabet Tryg har tjent rekordmange penge på at sælge forsikringer. I tredje kvartal tjente de knap 2,5 milliarder kroner på kerneforretningen. Det fremgår af Trygs regnskab i dag. Det er det bedste forsikringsresultat for et enkelt kvartal i selskabets historie. Det skyldes blandt andet, at sommervejret har været mildt, og der derfor har været færre udgifter til vejrskader end normalt. Samtidig er der fremgang i både Sverige og Norge.
2: Christians Minde Is og Minigolf i Svendborg for nye ejere. Det er ægteparret Michael og Camilla Hedal, der overtager stedet den 1. november, skriver Fyns Amts Avis. Michael Hedal ejer i forvejen Skovsen-butikkerne i Svendborg og Forborg, mens Camilla skal stå for den daglige drift af ishuset. Parret blev gift i sommer og har længe drømt om at skabe noget sammen, skriver avisen. De nye ejere vil blandt andet investere i en forbedring af minigolfbanen og gøre området omkring ishuset mere indbydende. Der er også tanker om at afholde firmaarrangementer og børnefødselsdage. Ishuset, der blev genopbygget efter en brand i 2022, åbner under de nye ejere Palme Søndag næste år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Det bliver en fredag, hvor vi godt kan få en regnby eller måske to til os i dag. 11-15 grader og en lidt til frisk vind. Så er vi klar med fredagsudgaven af Diablo på job her op mod weekenden. Jeg er din vært, jeg hedder Torben Hansen og har nu den nye sang fra Minds of 99 klar. Den hedder 9 mm.

0: Her var det David Guetta og Bonnie Taylor med Together.
1: Thank God it's...
0: Og så er det endelig fredag, venner. Fredag den 9. oktober. Jeg håber, du har en rigtig god dag på jobbet derude. Og hvis du er en af dem, der skal holde efterårsferie næste uge, så er det sidste, her, sidste dag inden ferien. Er det ikke bare en herlig fornemmelse at have i kroppen? Her i radioen i dag, der har vi masser af god musik, og vi kickstarter din weekend med lige at fortælle dig, hvem vi hiver Dannebrogs til tops for i dag. Det gør vi for Martin Hedegaard. Kan du huske, det var ham, der vandt X-Factor i 2008? Vi kender ham nu som Savers. Han har fødselsdag i dag, og fra 92, så kan vi også sige tillykke til Sisse Benzemane, den danske sangerinde, som blev født i 88, og Rosa fra Rouladegade. Hende kan min egen datter i hvert fald huske, selvom hun er fyldt 18 år nu. Rosa fra Rouladegade. Den kendte børne-tv-vært, hun har også fødselsdag i dag, også fra 88. Hun hedder rent borgerligt Rosa Gerluf Nyholm. Så tillykke til hele banden, og så kan vi også sige tillykke til Sharon Osbourne i dag. Den amerikanske heavy rock mamma og manager. Hun fylder 74 år lige nøjagtigt i dag. Så har du fødselsdag, så kæmpe tillykke til dig den her fredag den 9. oktober. Jeg er Torben, der skal følge dig ind til klokken er 14 med noget dejlig musik. Og nu er det Scarlet Pleasure fra den danske afdeling, der her synger Limbo. Well, we

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

Der var det Ankerstjerne sammen med Omar Sveas, den her, der hedder Olivia for altid. Vi er Diablo på jobredaktionen, der spiller noget lækker, lækker musik her til ugens sidste arbejdsdag for dig. Og så er det også her mellem 10 og 11, vi plejer lige at kickstart weekenden med et par ekstra fede numre. Og i dag, der skal vi faktisk lige fremhæve et par fødselar. Den første, vi skal høre en sang med, det er X-Factor Martin. Kan du huske ham? Martin fra Ørum, som vandt X-Factor i 2008. Og han er faktisk en af de få, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, en af de få, som er blevet til noget efter X-Factor. I hvert fald blevet kendt, kan man sige. Det var ham, man kan opleve på scenerne rundt omkring, og som Savers. Og han spiller og synger faktisk rigtig godt. Der er sket meget med Martin fra Ørum, siden han vandt X-Factor. Han bliver i dag 34 år, den gode Martin. Og lad os høre en af de første sange med Martin, Martin Hedegaard, dengang han var med i X-Factor. Show the World får du her i Diablo på job, hvor vi hylder Martin Hedegaard, der har fødselsdag i dag 34 år.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
8: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
9: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

Ja, var det så Beyoncé med Bodyguard. Radio Diablo spiller alle de gode sange til dig til at starte weekenden på. Til at runde arbejdsugen af på, måske også starte din efterårsferie, hvis du er så heldig at have efterårsferie næste uge. Og her mellem 10 og 11 om fredagen, der starter, kickstarter vi altid lige weekend med et par ekstra festlige sange. Og i dag, der hylder vi to fødselarer. Tidligere, der hørte vi jo Martin Hedegaard, Martin fra Ørum, som vandt X-Factor i 2008. Med Show the World, og så er det den næste, der står i kø for at blive spillet. Det er Sisse Benzemane, som jo havde et kæppe hit på et tidspunkt med Twist of Love. Sisse Benzemane bliver 38 år i dag, og hende får du Twist of Love med her i fredagsudgaven af Diablo på Job. Den kommer lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg har noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove.

0: Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Works like a boss.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

var det Junger, den der hedder, hun kommer tilbage. Jeg hedder Torben Hansen og har nyhedsredaktionen i studiet hos mig her, når klokken slår 11, hvor vi lige kigger på de vigtigste nyheder fra Sydfyn, blandt andet fra Danmark og ud for den store verden. Det er 11.00, hvor du skulle tage og lytte med, hvis du vil opdateres på seneste nyt. Og lige efter 11, der skal vi også lige kaste et blik på Sydfyns kalenderen. Hvad sker der i Sydfyn sådan fredag her også den kommende weekend? Lyt med, når vi kommer forbi 11. Nyhederne er altså på vej lige efter Cry Baby, sammen med David Guetta og Anne-Marie og Clean Bandit.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er der et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliard kroner til deres ønsker. Det er intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle fem blå partier er med.
2: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke holdt godt nok øje med de danske sædbanker. Det erkender styrelsen nu i en orientering. Ifølge loven skal styrelsen rykke ud på inspektionen, hvis et donorbarn for eksempel bliver født med en genetisk sygdom. Men det er altså ikke sket. Sundhedsminister Ida Auken kalder de manglende kontroller for dybt utilfredsstillende. Nu kræver hun en grundig redegørelse af sagen.
3: Bilister, cyklister og fodgængere i Svendborg skal være opmærksomme på en midlertidig vejspærring i weekenden. På søndag kl. 21 bliver den nordlige ende af Frederiksgade nemlig lukket for al gennemkørende trafik. Årsagen er arbejde på jernbaneoverskæringen mellem Frederiksgade og Klosterplads. Spærringen gælder i begge retninger, og det bliver derfor nødvendigt at finde alternative ruter gennem byen. Ifølge de oplyste tidspunkter var arbejdet frem til mandag formiddag kl. 9. Det betyder, at vejen vil være spærret i op til 12 timer, mens arbejdet på jernbaneoverskæringen står på. Nu er det definitivt slut for købmandsbutikken i Spodsbjerg, i hvert fald indtil videre. Onsdag havde Min Købmand sidste åbningsdag, og i går blev selskabet bag butikken erklæret konkurs ved retten i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Købmand Claus Hartmann, der også driver Spar i Humble, overtog butikken i juni 2023, men har ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. De seneste to regnskaber har vist underskud på henholdsvis 359.000 kroner og 286.000 kroner. Lukningen er et hårdt slag for Spodsbjerg, hvor lokale borgere tidligere samlede næsten 4 millioner kroner ind for at få en købmand tilbage til byen. Men håbet lever ifølge avisen stadig, og en lokal initiativgruppe er allerede gået i gang med at finde en ny købmand og håber, at butikken kan genåbne til foråret.
0: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Hvis vi er rigtig heldige, så får vi måske lige en solstråle eller to til os her på Sydfyn i dag, men som dagen skrider frem, så er der regn på vej til os, 11-15 grader og en lidt til frisk vind. På formiddag så er klokken lige lidt over 11. Det er fredag, det er snart ved at være weekend, så er det ikke bare herligt. Jeg hedder Torben Hansen, spiller nogle gode sange for dig. Nu er det Dua Lipa med Don't Start Now.

Det var Bruno Mars, der jo blev 41 her forleden dag. Nu var han med i Diablo på Diop her med Just The Way You Are. Jeg spiller også en rigtig god sang med Bruno Mars senere for dig her. Inden så længe faktisk, så jeg håber, du har lyst til at lytte. Han synger jo herregodt. Nu har jeg lige åbnet Sydfyns kalender, nu skal vi lige kigge på, hvad der sker her i den kommende weekend. Og det er jo i dag, at skolerne de går på efterårsferie. De runder faktisk af med skolernes motionsdag, inden de går på efterårsferie. Men i morgen, der er der Ramasjangredder Hasselmusen, og det er i Naturama, du kan være med der. Det er fra klokken 9 til klokken 17, og det er ganske gratis, når entréen den er betalt at være med til det. Og ellers så er der også i morgen fra 10 til 14, og der er også koncert og det hele. Der er høst, kræer og koncert. Der kan man komme til en kreativ dag i Maritim Centers Parkhus. Det er Havnepladsen 2 i Svendborg 10 til 14, og det er ganske gratis at være med der. Og tag godt med tøj på, for der er ikke varme på i parkhuset, skulle jeg helt så sige. Så der sker masser af andre spændende ting, du kan tage hold på weekenden med, og på efterårsferien for den tages skyld. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Her i radioen, der har vi lige nu Andreas Odbjerg klar til dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på Gorilla Park.

Ja, var det Malte Ebert fra Vejlekanten, det her, det var Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg håber, at du har en god fredag på jobbet sammen med kollegerne. Og hvis du er en af dem, der har fri til middag i dag, så ringer fyraftensklokken der så snart for dig. Og i denne her uge, der hylder vi jo Bruno Mars, den lille mand med den kæmpe store stemme, som forleden dag blev 41 år. Og vi har jo fyldt programfladen op med rigtig mange gode sange med Bruno Mars. Så den, jeg har fundet frem til dig i dag, det er en sang, der virkelig er fart over feltet på. 24K Magic, hvor vi hylder den lille mand med den store stemme. Bruno Mars, han blev 41 forleden. Her kommer 24K Magic.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
2: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
4: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
5: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
4: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Det var Kind mod Kind og Medina på Radio Diablo her fredag formiddag med den her sang, der hedder Love Isn't Easy. Og vi har vores weekendkonkurrence kørende, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg og Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Og i dag, der skal vi lige have noget at vide, og du må egentlig godt pynte lidt på det, hvis du har lyst til det. Hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet i svømmehallen? Hvad er det? Er det lige at, inden man springer i og siger, hey venner, jeg har ikke været i bad, eller hvad er det? Du må gerne dække lidt på det. Send en sms til os på 28 2 gange 103 og fortæl, hvad dit hemmelige tricks er til at få den bedste plads i boblebadet. Og så skal du bare sende det til 28 2 gange 103, så du med i vores weekendkonkurrence med turkort til Svendborg Svømmeland. Helt op til 20 gratis svømmeture kan du vinde. Så slå dig løs og fortæl, hvad dit hemmelige trick er til at få den bedste plads i boblebadet. Så kan det være, det er dig, der vinder på mandag hos Danny Fovian. Her i radioen, der er det Paul Russell lige nu til din fredag på jobbet. Never too much, never too-

0: lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
4: Den er ikke længere.
5: K for weekend klar. K for Kims.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspild.

0: rema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Eva Max, So Am I. Radioen er på Diablo. Det er vi super, super glade for. Jeg håber, du nyder din fredag. Og hvis du er en af dem, der kan stemple ud på arbejdet her klokken 12, så er det lige før, du skal have pakket sammen og afsted i bilen hjem over til familien, eller hvem du nu skal holde weekend sammen med. For den er lige lidt i 12, og klokken 12, der har vi også en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen klar til dig på Diablo med det vigtigste til din fredag den 9. oktober. Det er lige efter Mark Ronson og Ray, og med Susanna her.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd er tiltalt for omfattende svindel med jordanalyserapporter i en sag, der knytter sig til TV2-dokumentaren Den Sorte Svane. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf og bøder på godt 1,6 millioner kroner til hver af de tiltalte. Ifølge anklageskriftet drejer sagen sig om 83 overtrædelser af miljølovgivningen. De to mænd nægter sig skyldige i anklagerne. Regeringen vil prioritere forsvaret højere i det nye finanslovsforslag, som finansminister Peter Hummelgaard har præsenteret i dag. Målet er, at Danmark i 2030 bruger 3,5% af BNP på forsvarsudgifter. Det kræver hårde prioriteringer, siger finansministeren, selvom dansk økonomi ifølge ham er i topform. Forslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner ekstra til folkeskolen næste år, og skattelettelser for samlet godt 10 milliarder i 2030. Regeringen foreslår en ny afgift på 200 kroner for hver passager på krydstogtskibe, men det risikerer at skræmme turisterne væk fra de danske havne, lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser, Lars Winter, frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationerne peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift.
2: Christians Minde Is og Minigolf i Svendborg for nye ejere. Det er ægteparret Michael og Camilla Hedal, der overtager stedet den 1. november, skriver Fyns Amts Avis. Michael Hedal ejer i forvejen Skovsen-butikkerne i Svendborg og Forborg, mens Camilla skal stå for den daglige drift af ishuset. Parret blev gift i sommer og har længe drømt om at skabe noget sammen, skriver avisen. De nye ejere vil blandt andet investere i en forbedring af minigolfbanen og gøre området omkring ishuset mere indbydende. Der er også tanker om at afholde firmaarrangementer og børnefødselsdage. Ishuset, der blev genopbygget efter en brand i 2022, åbner under de nye ejere Palme Søndag næste år. Nu er det definitivt slut for købmandsbutikken i Spodsbjerg, i hvert fald indtil videre. Onsdag havde Min Købmand sidste åbningsdag, og i går blev selskabet bag butikken erklæret konkurs ved retten i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Købmand Claus Hartmann, der også driver Spar i Humble, overtog butikken i juni 2023, men har ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. De seneste to regnskaber har vist underskud på henholdsvis 359.000 kroner og 286.000 kroner. Lukningen er et hårdt slag for Spodsbjerg, hvor lokale borgere tidligere samlede næsten 4 millioner kroner ind for at få en købmand tilbage til byen. Men håbet lever ifølge avisen stadig, og en lokal initiativgruppe er allerede gået i gang med at finde en ny købmand og håber, at butikken kan genåbne til foråret.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Det bliver en fredag, hvor vi godt kan få en regnby eller måske to til os i dag, 11-15 grader og en lidt til frisk vind. Så er klokken lige lidt over 12, og velbekomme med dig, hvis du sidder og går fra madpakken i dig, og hvis du er på vej hjem over til weekend, så rigtig god weekend med dig. Det er Torben her, og nu er det Rune Rask og Hampenberg og den gode gamle back-to-back, der hedder En som dig.

0: Ja, var det Markus? Jeg ved det godt. Radioen er på Diablo, måske midt i middagspausen, og så skal jeg da lige fortælle dig om i aften. Der bliver der ballade i radioen, og Haske Hubi, han ruller den røde løber ud til alle de sange, du garanteret husker fra din ungdom, og du sang med på. Haske Hubi, han er jo med til at kickstarte weekenden for dig i Sydfynsfesten, vores egen humørbombe. Han spiller masser af Hubi hits til Sydfynsfesten, og det er i aften fra klokken 18-24. Og det er ikke bare i aften, det er faktisk også i morgen aften, han indtager din radio. Så lyt med, når Sydfynsfesten ruller afsted. Det er jo fredag den 9. oktober i dag. Det er jo sidste dag for skolerne, inden at efterårsferien den sådan for alvor går i gang. Og mange af dem, de runder jo af med den store sportsdag i dag, idrætsdagen. Så det er godt, min datter, hun ikke går i folkeskole længere. Hun havde det som pisten, det her med idrætsdagen. Så hun går på efter, jeg ved, der er ikke rigtig nogen form for idrætsdag der. Så. Men velkommen til en omgang Diablo på job her. Det er Torben, og jeg har masser af gode sange med til dig. Nu skal du få den her, der er med Oliver, og de der dage med Casey i Diablo på job. Velkommen til.
1: Jeg

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hej, det er Ihan fra Liga. Og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Der var det Jada på Radio Diablo med alle de skønne sange, vi har til at starte weekenden på og til at runde din arbejdsuge af på. Og så har vi jo også vores weekendkonkurrence kørende, som Danifobian finder den super heldige vinder af på mandag morgen. Og der kan du altså vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Og i dag der er det okay sådan at komme med en lille hvid løgn i den sms, man sender til os på 22x103. For hvad er dit hemmelige trick til at få den bedste plads i boblebadet? Er det måske lige mens man står op på kanten af boblebadet, der siger, hey, hey, jeg har ikke været i badet? Eller hvad er det lige, dit bedste trick er til at få den bedste plads i boblebadet? Det er vores spørgsmål til dig. Bare tænk videre, eller du kan også være, du har et godt trick fra den virkelige verden til os. 22x103, så er du videre i vores weekendkonkurrence om et turkort til Svendborg Svømmeland med op til 20 gratis svømmeture. Det er Mr. Fobian, der er verden, der finder den heldige vinder på mandag morgen, så tag lige at lytte med. Nu er der mere god musik i Diablo på job med Ray og Where's My Husband?

0: Diablo trafikopdatering.
1: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Der kører resten af i dag færre tog mellem Odense og Fredericia. Togene mellem Odense og Fredericia kører med lavere hastighed på dele af strækningen, og dermed så bruger de altså også længere køretid, end de normalt gør. Det betyder, at Intercity-togene, som normalt kører mellem København H og Fredericia via Roskilde, kun kører mellem København H og Odense. Der kan ikke køre regionaltog mellem Fredericia og Odense i dag, i stedet for kører der togbusser på Vestfyn mellem Odense og Fredericia. Der bliver løbende opdateret i rejseplanen. Det er stedet at kigge. Det er der, de nyeste informationer er. Øvrige Intercity, Intercity Lyntog samt internationale tog til Hamburg Hauptbahnhof, de kører, men der må forventes længere rejsetider. Det må forventes, at der er også længere rejsetid på togene mellem landsdelene. Det hele her, det skyldes en brand tæt på sporet i Aarup, hvilket giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense, og skaderne er så omfattende, at Bane Danmark først forventer, at man tidligst fra lørdag morgen igen kan køre efter planen. Tricket, det er at tjekke ud på rejseplanen, med de nyeste informationer, hvordan rejsen forløber for dig netop nu.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
0: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
4: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Rasmus Sebakker og Ardi Ardit på Radio Diablo med Sandheden. Weekenden, den står for døren, og det gør efterårsferien også. Hvis du er en af dem, der holder efterårsferie sammen med de mindste i familien, ja, så er der masser af aktiviteter her i den kommende weekend at kaste over. For eksempel så kan du skyde efterårsferien i gang allerede fra i morgen, hvor der er gratis minigolf i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 10 til kl. 15, og ved du hvad? Ja, det er bare lige at gå til. Du skal ikke engang have punkten op og lommen for det, som nævnt. Det er ganske gratis. Ellers er der også gang i det lille futtog. Det er med afgang fra Gads Plads. Og der kan du tage en tur rundt i byen. Det er i morgen mellem kl. 10 og kl. 14. Og det er ligeledes ganske gratis at være med til der. Og hvis du er en af dem, som ikke har fået efterårsferiepasset, Svendborgpasset med hjem fra skolen inden efterårsferien, så kan det altså faktisk hentes i Café Svend. I Skala-biografen i Svendborg blandt andet, og på turistkontoret i Pakhusbutikken, så får du adgang til 32 forskellige spændende ting her i efterårsferien. Der sker masser af spændende ting i efterårsferien her i det sydfynske, så du behøver ikke at rejse udenlands overhovedet. Så tjek selv flere arrangementer ud på sydfynskalenderen.dk. Lige nu der er det Thomas Helmi med Op

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: I er vilde med vores fest.

0: 100.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
9: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Works like a boss.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Jeg håber, du har en rigtig skøn fredag på jobbet derude, og weekenden den nærmer sig med hastige skridt, og det gør nyhederne simpelthen også med en opdatering, blandt andet her fra det sydfynske, fra hele verden, og fra Kongeriget Danmark. Vi har det vigtigste med til dig her, når klokken den slår 13, og det er den altså lige om lidt. Og jeg hedder Torben Hansen, og efter klokken 13, der tager vi dig med ned ad Memory Lane. Vi skal lige kigge på, hvad der er sket på den 9. oktober gennem årene, der er gået. Nu er det Christoffer frem mod nyhederne med Fall So Hard.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse. Venstres folketingsmedlem Søren Gade kræver 50.000 kroner i et søgsmål mod Jakob Klink. Han er gift med Søren Gades partikollega Trine Jepsen. Søgsmålet kommer efter en kommentar på Facebook. Her beskylder Jakob Klink angiveligt Søren Gade for at støtte dømte i sager om børneporno. Det skriver Politiken. Sagen skal for retten i Herning til februar næste år. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Det kan tage flere uger at udbedre skaderne, da alt indvendigt udstyr i hytten er brændt bort. Det fortæller Michael Dyrborg, der er områdeschef i Banedanmark.
2: Bilister, cyklister og fodgængere i Svendborg skal være opmærksomme på en midlertidig vejspærring i weekenden. På søndag kl. 21 bliver den nordlige ende af Frederiksgade nemlig lukket for al gennemkørende trafik. Årsagen er arbejde på jernbaneoverskæringen mellem Frederiksgade og Klosterplads. Spærringen gælder i begge retninger, og det bliver derfor nødvendigt at finde alternative ruter gennem byen. Ifølge de oplyste tidspunkter var arbejdet frem til mandag formiddag kl. 9. Det betyder, at vejen vil være spærret i op til 12 timer, mens arbejdet på jernbaneoverskæringen står på. Christiansminde Is & Minigolf i Svendborg får nye ejere. Det er ægteparret Michael og Camilla Hedal, der overtager stedet den 1. november, skriver Fyns Amts Avis. Michael Hedal ejer i forvejen Skovsen-butikkerne i Svendborg og Forborg, mens Camilla skal stå for den daglige drift af ishuset. Parret blev gift i sommer og har længe drømt om at skabe noget sammen, skriver avisen. De nye ejere vil blandt andet investere i en forbedring af minigolfbanen og gøre området omkring ishuset mere indbydende. Der er også tanker om at afholde firmaarrangementer og børnefødselsdage. Ishuset, der blev genopbygget efter en brand i 2022, åbner under de nye ejere Palme Søndag næste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Hvis vi er rigtig heldige, så får vi måske lige en solstråle eller to til os her på Sydfyn i dag. Men som dagen skrider frem, så er der regn på vej til os. 11-15 grader og lidt til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Der kører resten af i dag færre tog mellem Odense og Fredericia. Togene mellem Odense og Fredericia kører med lavere hastighed på dele af strækningen, og dermed så bruger de altså også længere køretid, end de normalt gør. Det betyder, at Intercity-togene, som normalt kører mellem København H og Fredericia via Roskilde, kun kører mellem København H og Odense. Der kan ikke køre regionaltog mellem Fredericia og Odense i dag, i stedet for kører der togbusser på Vestfyn mellem Odense og Fredericia. Der bliver løbende opdateret i rejseplanen. Det er stedet at kigge. Det er der, de nyeste informationer er. Øvrige Intercity, Intercity Lyntog samt internationale tog til Hamburg Hauptbahnhof, de kører, men der må forventes længere rejsetider. Det må forventes, at der er også længere rejsetid på togene mellem landsdelene. Det hele her, det skyldes en brand tæt på sporet i Aarup, hvilket giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense, og skaderne er så omfattende, at Banedanmark først forventer, at man tidligst fra lørdag morgen igen kan køre efter planen. Tricket, det er at tjekke ud på rejseplanen, med de nyeste informationer, hvordan rejsen forløber for dig netop nu.
4: Så klokken lidt over et, og nu er det fredag eftermiddag, venner. Og weekenden, den rykker nærmere og nærmere og nærmere. Er det ikke bare herligt? Her i radioen, der har du mig. Jeg hedder Torben Hansen. Og nu har vi noget fra den danske afdeling klar til dig på Diablo.
6: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror

det så Lily Woods på Radio Diablo med Prayers and Sea. Velkommen til fredag eftermiddag, hvor vi nu lige skal gå datoen den 9. oktober efter i sømne. Og lige nøjagtigt på dagen i dag i 2005, der truede en strejke for kvindelandsholdet i håndbold. Og den blev faktisk afværget på lige nøjagtigt dagen i dag, da parterne efter langvarige forhandlinger indgik en ny aftale om løn og bonusser for kvindelandsholdet i håndbold. Det skete altså på dagen i dag i 2005. Og et år før, da afsluttede Camilla Martin, badmintonspilleren, 15 års enestående karriere i semifinalen i Danmark Open i Allegion i Aarhus. Det skete altså på dagen i dag i 2004. Og hvis vi lige rykker tilbage til 1990, så genbesøgte Nelson Mandela Robben Island, som han var indespærret i 18 ud af de 27 år, han blev holdt i fængsel. Det skete altså på dagen i dag i 1990. Og så lad os da lige tage den her med. I 1973, der blev Priscilla og Elvis Presley skilt efter 6 års ægteskab, og det skete altså på dagen i dag i 1973. Og så er der sket 1000 andre spændende ting, som vi desværre ikke kan have med til dig her i radioen i dag. Så lige nu, der skal vi have en god sang fra Shakira, og det er Die Die sammen med Burma Boy i Diablo på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Aldi elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

var det Gnags på Radio Diablo til fredag eftermiddag. Jeg håber, den er dejlig for dig, og jeg håber, du i den grad er klar til at holde weekend, eller måske endnu bedre, efterårsferie. Så kan du lige nå en gang sandt eller bullshit, inden du går på weekend eller på efterårsferie. For er det sandt eller bullshit, at musikken, som bliver spillet på bordellerne i New Orleans, bliver oprindeligt kaldt for jazz, da dette var et slangudtryk for sex? Er det sandt eller bullshit, at musikken, som man spillede på bordellerne i New Orleans, oprindeligt blev kaldet for jazz, fordi det var et slangudtryk for sex? Jeg har ingen overhovedet idé om det er sandt eller bullshit. Men vi bliver klogere på det lige om lidt her i radioen på Diablo. Nu kommer Cecilia med

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Er du til lækker mad? Ved Terningen i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Her var det blandt andet Tobias Rahim i Diablo på job til fredag eftermiddag, hvor vi jo har gang i vores lille leg, der hedder Sandt eller Bullshit, og i dag der har jeg spurgt om det er sandt eller bullshit, at musikken, som i tidernes morgen blev spillet på bordellerne i New Orleans i USA, blev oprindeligt kaldt for jazz, da det var et slangudtryk for sex. Altså, man skulle ind og have noget jazz. Ikke sex, men jazz. Er det sandt eller bullshit? Og lad os vende kortet om her. Jeg har ingen idé om det. Og det er faktisk sandt, at ordet jazz, det er et slang for sex. Okay, så ved man det. Så går du sige til lille mor derhjemme. Hvad så, lille mor? Skal vi have noget jazz i aften? Så kan du se, hvad hun siger til det. Hvis hun ikke har hørt Diablo på job, så ved hun ikke, hvad jazz det betyder måske. Men altså, jazz det er altså et slangudtryk for sex, så ved du det. Her kommer Sophie Ellis Baxter i Diablo på job med Murder on the Dance Floor.

0: mærkelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
11: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
18: Den er ikke længere.
19: Kå for weekend klar. Kå for Kims.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til

0: vinterdæk.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Jonah Blacksmith med Eyes on You, og så er vi nået til vejs ende i Diablo på Job denne her fredag den 9. oktober. Jeg håber, du har haft en dejlig formiddag, en dejlig middag og lidt af eftermiddagen her sammen med mig. Og du skal hygge dig med Patrick Damsted. Ja, du skal så fra kl. 14 til 18, inden at Harske Hubi, chok, chok, chok, han overtager studiet her på Diablo med Sydfinsfest, når han fyrer alle de fede hubby hits af, og dem kan du godt glæde dig til fra kl. 18 til 24, både i aften og i morgen aften. Og så er det nu her, når jeg er stemplet ud, at jeg skal ned i den mørke kælder. Spindelvævsbefængte kælder og hente grammofonerne op til Harske Hubby. Det kan han altså ikke selv gøre, så det er mig, der har den opgave hver fredag, inden jeg går hjem. Så det gør jeg nu. Går jeg ned i den mørke kælder og finder det frem til Harske Hubby. Kan du have en god fredag og en rigtig god weekend, så en god efterårsferie ude med Darlene og det hele værd.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
2: Christians Minde Is & Minigolf i Svendborg for nye ejere. Det er ægteparret Michael og Camilla Hedal, der overtager stedet den 1. november, skriver Fyns Amts Avis. Michael Hedal ejer i forvejen Skovsen-butikkerne i Svendborg og Forborg, mens Camilla skal stå for den daglige drift af ishuset. Parret blev gift i sommer og har længe drømt om at skabe noget sammen, skriver avisen. De nye ejere vil blandt andet investere i en forbedring af minigolfbanen og gøre området omkring ishuset mere indbydende. Der er også tanker om at afholde firmaarrangementer og børnefødselsdage. Ishuset, der blev genopbygget efter en brand i 2022, åbner under de nye ejere Palme Søndag næste år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
4: Vi tager et lidt dybere kig på trafikken og transporten rundt omkring i Danmark lidt senere i dag, sådan i løbet af den kommende times tid. Der er temmelig meget bøvl og ballade. Og det falder selvfølgelig sammen med, at efterårsferien for mange begynder i dag. Det er en af de helt store rejsedage i dag. Og man må sige, det er ikke verdens bedste timing, at DSB ikke kører så godt. Til gengæld så kører det rimeligt på vejene, og hvis vi lige overholder lidt forskellige små anvisninger fra Vejdirektoratet, så kører det måske endnu bedre. Mere om det lidt senere i dag på Diablo.

ser ud som om, vi får en fin, fin weekend. Der kommer en smule regn, men der kommer rigtig meget sol i forhold til regnen, og den fortsætter faktisk ind i mandagen også. Både lørdag og søndag og mandag, jamen der kommer vi til at se solen fra en reelt skyfri himmel, i hvert fald i et par timer, mindst hver dag. Så du ligger

0: Scarlet Pleasure, Let Go. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen denne eftermiddag. Det har vi indtil klokken, den bliver 18. Og så er der Sydfynsfesten, og det kan du roligt glæde dig til.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: mig og Diablo.
1: I dag der kører der færre tog mellem Odense og Fredericia. Togene mellem Odense og Fredericia de kører med lavere hastighed på dele af strækningen og bruger også længere køretid som konsekvens af det. Det betyder, at Intercity-togene, som normalt kører mellem København H og Fredericia via Roskilde, kun kører mellem København H og Odense. Der kan ikke køre regionaltog mellem Fredericia og Odense. Der kører togbusser i stedet for regionaltogene på Vestfyn. De kører mellem Odense og Fredericia. De bliver løbende opdateret i rejseplanen. De øvrige Intercity, Intercity Lyntog samt internationale tog til Hamburg Hauptbahnhof kører, men der må forventes længere rejsetid. Og der må generelt forventes længere rejsetid på togene mellem landsdelene i dag. Det hele det skyldes en brand, der var tæt ved sporet i Aarup, hvilket giver signalfejl på banen mellem Middelfart og Odense. Skaderne her er så omfattende, at Bane Danmark først forventer, at de tidligst fra lørdag morgen igen kan køre efter planen. Slå op i rejseplanen, det er det sted, hvor der er de nyeste og friskeste informationer.

0: sådan en smule Justin Bieber-vibe, det her nummer, synes jeg. Det var Drenge og Piger, det var Rosa og Malte Ebert. Det var som del af det sydfynske soundtrack lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Bilister, cyklister og fodgængere i Svendborg skal være opmærksomme på en midlertidig vejspærring i weekenden. På søndag kl. 21 bliver den nordlige ende af Frederiksgade nemlig lukket for al gennemkørende trafik. Årsagen er arbejde på jernbaneoverskæringen mellem Frederiksgade og Klosterplads. Spærringen gælder i begge retninger, og det bliver derfor nødvendigt at finde alternative ruter gennem byen. Ifølge de oplyste tidspunkter var arbejdet frem til mandag formiddag kl. 9. Det betyder, at vejen vil være spærret i op til 12 timer, mens arbejdet på jernbaneoverskæringen står på. Nu er det definitivt slut for købmandsbutikken i Spodsbjerg, i hvert fald indtil videre. Onsdag havde Min Købmand sidste åbningsdag, og i går blev selskabet bag butikken erklæret konkurs ved retten i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Købmand Claus Hartmann, der også driver Spar i Humble, overtog butikken i juni 2023, men har ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. De seneste to regnskaber har vist underskud på henholdsvis 359.000 kroner og 286.000 kroner. Lukningen er et hårdt slag for Spodsbjerg, hvor lokale borgere tidligere samlede næsten 4 millioner kroner ind for at få en købmand tilbage til byen. Men håbet lever ifølge avisen stadig, og en lokal initiativgruppe er allerede gået i gang med at finde en ny købmand og håber, at butikken kan genåbne til foråret.
3: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk
6: Svendborgsund.
7: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
12: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
13: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

Infernal og Saw It All Coming. Du hørte den lige her på Diablo. Hvis du har mulighed for det, så bør du altså opleve det der højtidshærv, som Infernal de laver. Lige omkring jul og nytår, der laver de sådan en helt særlig show, som vitterligt skulle være altså så hårdt og så dansabelt som noget. Jeg kunne godt tænke mig at opleve det i hvert fald. Det er Vega, og så er det taget i Aarhus i år. De har udvidet den kende, og det er altså endnu en gang

0: Minor Liar med Show Me What I'm Looking For, hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi mødes igen musikalsk på den anden side. Det gør vi med Skyklapper fra Rosa.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker

0: Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao Skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
2: 10. klasse i Forborg skal alligevel ikke flyttes tilbage til Øhavsskolen. Det blev besluttet, da kommunalbestyrelsen vedtog en ændring af næste års budget, skriver Fyns Amts Avis. Forborg Gymnasium har nemlig tilbudt at stille lokaler gratis til rådighed, så kommunen stadig kan spare de penge, der var planlagt. En besparelse på 458.000 kroner årligt. Tidligere på dagen havde en gruppe gymnasieelever afleveret protester til borgmesteren, fordi de mener, at placeringen på gymnasiet giver et bedre ungdomsmiljø og større tryghed. Borgmesteren roste elevernes engagement, og så blev flytningen altså droppet. Dermed kan kommende elever fortsat tage 10. klasse på Forborg Gymnasium.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen her på det sydfynske. Lige i dag, der er vejret jo ikke sådan helt op og ringe, kan man sige. Men det skulle gerne komme i løbet af morgendagen, og også en smule i løbet af søndagen, at vi skulle få lidt solskin.

CeeLo Green og FU. Hørte du lige her på Diablo? Damsted her, sædvanen tro, har du og jeg eftermiddagen sammen. Om et kort øjeblik, der har vi Onkel Cracker, men allerførst Kygo.

0: Jungle Cracker og Follow Me hørte du lige her på Diablo, som deler det sydfynske soundtrack. Vi fortsætter med Minds of 99 og 9mm lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Afleverer dine batterier, LPR, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

Vejdirektoratet, de anmoder om, at vi prøver at lægge vores kørsel her i begyndelsen af efterårsferien efter kl. 18 i dag, og ikke mellem 11 og 14 i morgen lørdag. Det er nemlig der, der typisk er allerflest, som kører.

0: together. Så taler Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Hver gang jeg hører den titel, så tænker jeg på dummere. Oh, so you're telling me there is a chance? Næppe. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: 6 lokale projekter i Skover var fået del i årets borgerbudget på 100.000 kroner. I aftes var omkring 30 borgere samlet i Skorup Kultur- og Idrætscenter for at stemme om, hvilke projekter der skulle have støtte. Og der blev penge til alle 6 ansøgere. Den største bevilling gik til en ny plejeplads ved Plovskiftet, der modtog 50.000 kroner. Og 5 af projekterne fik hele det beløb, de havde søgt om. Formand for Skorup Lokalråd, Allan Hansen, glæder sig over det lokale engagement og håber, at ordningen kan fortsætte. Pengene kommer fra Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg og skal styrke aktiviteter og fællesskaber i Skorup. 10. klasse i Forborg skal alligevel ikke flyttes tilbage til Øhavsskolen. Det blev besluttet, da kommunalbestyrelsen vedtog en ændring af næste års budget, skriver Fyns Amts Avis. Forborg Gymnasium har nemlig tilbudt at stille lokaler gratis til rådighed, så kommunen stadig kan spare de penge, der var planlagt. En besparelse på 458.000 kroner årligt. Tidligere på dagen havde en gruppe gymnasieelever afleveret protester til borgmesteren, fordi de mener, at placeringen på gymnasiet giver et bedre ungdomsmiljø og større tryghed. Borgmesteren roste elevernes engagement, og så blev flytningen altså droppet. Dermed kan kommende elever fortsat tage 10. klasse på Forborg Gymnasium.
3: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger. Ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
9: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
10: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
11: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
12: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
13: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

0: grader nu. Dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Ved Aarup, der har der været en brand. Det har der tæt på sporet, altså det spor, som der kører Intercity-tog på. Og det betyder, at der resten af dagen i dag og indtil og med i morgen tidligt, og måske endda lidt op i formiddagen, kører færre tog mellem Odense og Fredericia end normalt. Og de tog, der så rent faktisk kører, de kører også med lavere hastighed. Og det betyder, at de bruger længere køretid, end de plejer at gøre. De regionaltog, der normalt kører på den del af strækningen, de kører ikke. Der kører togbusser i stedet for på Vestfyn. De Intercity-tog, der kører Intercity-lyntog samt internationale forbindelser til primært Tyskland, de kører som de plejer, men med længere rejsetid. Og den bedste måde at finde ud af, hvordan det her det forløber på, det er ved at tjekke det op på rejseplanen.

0: Taylor Swift med sangen om Elizabeth Taylor. De to Taylors, Taylor made for hinanden.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Kan ikke vejrudsigten?

0: komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
2: 10. klasse i Forborg skal alligevel ikke flyttes tilbage til Øhavsskolen. Det blev besluttet, da kommunalbestyrelsen vedtog en ændring af næste års budget, skriver Fyns Amts Avis. Forborg Gymnasium har nemlig tilbudt at stille lokaler gratis til rådighed, så kommunen stadig kan spare de penge, der var planlagt. En besparelse på 458.000 kroner årligt. Tidligere på dagen havde en gruppe gymnasieelever afleveret protester til borgmesteren, fordi de mener, at placeringen på gymnasiet giver et bedre ungdomsmiljø og større tryghed. Borgmesteren roste elevernes engagement, og så blev flytningen altså droppet. Dermed kan kommende elever fortsat tage 10. klasse på Forborg Gymnasium. Det tidligere Lohals Badehotel er sat til salg for 5 millioner kroner, men de nuværende ejere har ingen planer om at forlade stedet, skriver Fyns Amts Avis. De ønsker en investor, der vil købe bygningerne og samtidig lade parret fortsætte som lejere og drive restaurant Ø-mad, bageriet Ø-brød og spillestedet Ø-spil. Målet er at skaffe penge til at renovere 10 nye ferielejligheder, som der allerede ligger en byggetilladelse klar til. Ejendommen rummer desuden 13 helårslejligheder, hvoraf 10 er udlejet. Samtidig arbejder parret ifølge avisen på at åbne et nyt selskabslokale og 13 dobbeltværelser på Bøstrup Strandgård i starten af næste år. Hvis badehotellet ikke bliver solgt, fortsætter driften som hidtil, men de nye ferielejligheder må så vente, skriver Fyns Amts Avis.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Det er en fredag eftermiddag, hvor trafikken generes lidt af kraftig regn mange steder på Sydfyn. Og selvom de har pakket lyssignalerne væk på Langelandsbroen for weekenden i forbindelse med vejarbejdet, så skal man stadigvæk passe på hastigheden. Der er fra Vejdirektoratet advarsel om kraftig blæst lige nu på Langelandsbroen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger, ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
4: Fredag eftermiddag, den har du og jeg sammen her på vej ind i det, der for nogen er efterårsferien, og for andre ganske almindelig arbejdsuge, som stille og roligt runder af og bliver til en weekend. Og igen, hvor nogen skal på arbejde, og andre de kan holde fri. Sådan er samfundet i dag. Vi skal blandt andet kigge nærmere i Sydfynskalenderen, og vi skal også kigge lidt nærmere på ugens film.

0: think of you. Shirley og Daniel, I close my eyes and think of you, hørte du lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Det er en fredag, der byder på besøg af Elias Rønnefeldt. Han spiller på Harders i aften fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramazan på mission for at redde den sjældne hasselmus. Det er på Naturama fra kl. 9 til 17. Men det er også i morgen, du kan komme forbi til krea, musik og høsthygge i Parkhuset, Maritim Center på Havnen. Det er mellem kl. 10 og 14. Der er også mulighed for at skyde efterårsferien i gang med et slag gratis indendørs minigolf. Det er Svendborg Bycenter, der har mulighed for at spille lørdag mellem kl. 10 og 15. Lørdag er der også mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog, der har afgang fra Gerrits Plads mellem kl. 10 og 14. På Naturdestination Skovskov er der mulighed for at opleve vilde safarier, kreativt naturværksted og masser af natur for hele familien. Der er efterårsferie på Skovskov i morgen fra kl. 10. Men weekenden byder også på efterårsuhygge på Egeskov Slot, der blænder op for Halloween. Lørdag eftermiddag tager GOG Dameelite mod Aarhus Håndbold kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i morgen kl. 14, der er kampstart, og der er gratis entré. Søndag er der høstmarked på Søbygård, mulighed for at besøge de stemningsfulde høstmarkede, opleve lokalproducerede kvalitetsvarer, kunsthåndværk og meget mere. Høstmarkedet på Søbygård, det er søndag mellem 10 og 16. Søndag byder også på muligheden for at gøre et kup i Humplehallen, hvor der er loppemarked mellem kl. 10 og 15. Men der er også mulighed for at gøre en god handel på Frederiksøen, der er nemlig loppemarked i Rundbuehallen mellem 10 og 14. Og så er det også søndag, at Flying Superkids besøger Svendborg og giver show i Arena Svendborg. Det er fra kl. 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: i Blindal Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen, land i de bedste rammer.

Harry Styles, Dance No More. Du hørte den lige her på Diablo. Harry Styles, han aner simpelthen ikke, hvad koden er til sin egen computer. Det hørte jeg ham fortælle på sociale medier her forleden. Han aner det simpelthen ikke, han bruger den ikke. Det eneste, det er, han bruger sin telefon, og den bruger han til at optage forskellige voice notes, du ved, sådan nogle bidder af lyd, hvor han kan gemme idéer til sangen. Og sådan har det været i lang, lang tid. Så alt, hvad han laver, det begynder altså på en telefon. If I

0: Rasmus Sebakker, Natteravn, hørte du her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: 6 lokale projekter i Skover var fået del i årets borgerbudget på 100.000 kroner. I aftes var omkring 30 borgere samlet i Skorup Kultur- og Idrætscenter for at stemme om, hvilke projekter der skulle være støtte. Og der blev penge til alle 6 ansøgere. Den største bevilling gik til en ny plejeplads ved Plovskiftet, der modtog 50.000 kroner. Og 5 af projekterne fik hele det beløb, de havde søgt om. Formand for Skorup Lokalråd, Allan Hansen, glæder sig over det lokale engagement og håber, at ordningen kan fortsætte. Pengene kommer fra Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg og skal styrke aktiviteter og fællesskaber i Skorup.
3: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I eftermiddag får hele landet skydevejr med udbredt regn fra sydvest mellem 10 og 14 grader. Svag til frisk vind fra forskellige retninger. Ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften først overskydevejr med udbredt regn, men senere efterhånden nogen opklaring.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
9: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

0: Jakob Dinesen og Wake Up Call lige her på Diablo. Dagen er fredag eftermiddag, hvor det jo læner sig op af en weekend og en efterårsferie, hvor det er helt oplagt at gå en tur i biffen og se en dansk film.
1: Nu er der film i radioen. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går til sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du, Kurt? Det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
4: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting. For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
6: Housekeeping.
5: Og der var den. Verdens største diamant.
1: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
7: Mor, det var, der lidt kommet en ledig plads på dagens kage.
8: Ej, den har jeg taget.
9: Elskede Storm, Københavns Politi.
10: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
11: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
12: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
13: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
12: Aftale.
14: Skal vi have våben med?
12: Måske ikke nogen dårlig idé.
14: Nej, vi synes ikke have våben med, Kenny.
1: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor for fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
12: I kan kalde mig Miss Money.
1: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
15: Undskyld, men synes du godt, at det er færdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget.
16: Vi elsker Sydfyn. Diablo.
1: Lyden af Sydfyn.

0: Alex Warren og Rescuer, du hørte den lige her på Diablo, hvor det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Louis Capaldi og Before You Go, lige om lidt.
1: Pippi Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Kan vi lege?
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes.

0: ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
2: 10. klasse i Forborg skal alligevel ikke flyttes tilbage til Øhavsskolen. Det blev besluttet, da kommunalbestyrelsen vedtog en ændring af næste års budget, skriver Fyns Amtsavis. Forborg Gymnasium har nemlig tilbudt at stille lokaler gratis til rådighed, så kommunen stadig kan spare de penge, der var planlagt. En besparelse på 458.000 kroner årligt. Tidligere på dagen havde en gruppe gymnasieelever afleveret protester til borgmesteren, fordi de mener, at placeringen på gymnasiet giver et bedre ungdomsmiljø og større tryghed. Borgmesteren roste elevernes engagement, og så blev flytningen altså droppet. Dermed kan kommende elever fortsat tage 10. klasse på Forborg Gymnasium. 6 lokale projekter i Skov var fået del i årets borgerbudget på 100.000 kroner. I aftes var omkring 30 borgere samlet i Skov Kultur- og Idrætscenter for at stemme om, hvilke projekter der skulle have støtte. Og der blev penge til alle 6 ansøgere. Den største bevilling gik til en ny plejeplads ved Plovskiftet, der modtog 50.000 kroner. Og 5 af projekterne fik hele det beløb, de havde søgt om. Formand for Skorp Lokalråd, Allan Hansen, glæder sig over det lokale engagement og håber, at ordningen kan fortsætte. Pengene kommer fra Svendborg Kommunes Plan- og Lokalsamfundsudvalg og skal styrke aktiviteter og fællesskaber i Skorp.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften først overskyet vejr med udbredt regn i nat, efterhånden vekslende skydækker og opklaring vestfra med spredte byer 6-13 grader. I morgen en del byer, men også nogle sol 10-15 graders varme og hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Det kan da godt være, at det regner, og det kan da også godt være, at det er meget, meget gråt lige nu. Men ved du, hvad der er godt? Det er Harske Hobby og Sydfynsfesten. Det er om en lille times tid, og den time, den har du og jeg sammen.

0: Jason Derulo, Love Not War, sammen med The New Cam. Du hørte den lige her på TIA.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Det er en fredag, der byder på besøg af Elias Rønnefeldt. Han spiller på Harders i aften fra kl. 20. I morgen er der mulighed for at tage med Heksebæt og Ramazan på mission for at redde den sjældne hasselmus. Det er på Naturama fra kl. 9-17. Men det er også i morgen, du kan komme forbi til kræa, musik og høsthygge i Parkhuset, Maritim Center på Havnen. Det er mellem kl. 10 og 14. Der er også mulighed for at skyde efterårsferien i gang med et slag gratis indendørs minigolf. Det er Svendborg Bycenter, der har mulighed for at spille lørdag mellem kl. 10 og 15. Lørdag er der også mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog, der har afgang fra Gerrits Plads mellem kl. 10 og 14. På Naturdestination Skovskov er der mulighed for at opleve vilde safarier, kreativt naturværksted og masser af natur for hele familien. Der er efterårsferie på Skovskov i morgen fra kl. 10. Men weekenden byder også på efterårsuhygge på Egeskov Slot, der blænder op for Halloween. Lørdag eftermiddag tager GOG Dameelite mod Aarhus Håndbold kvinder i en kamp, hvor tempo, vilje og vigtige point er på spil. Det er i Phoenix Tag Arena i morgen kl. 14, der er kampstart, og der er gratis entré. Søndag er der høstmarked på Søbygård, mulighed for at besøge de stemningsfulde høstmarkede, opleve lokalproducerede kvalitetsvarer, kunsthåndværk og meget mere. Høstmarkedet på Søbygård, det er søndag mellem 10 og 16. Søndag byder også på muligheden for at gøre et kup i Humplehallen, hvor der er loppemarked mellem kl. 10 og 15. Men der er også mulighed for at gøre en god handel på Frederiksøen, der er nemlig loppemarked i Rundbuehallen mellem 10 og 14. Og så er det også søndag, at Flying Superkids besøger Svendborg og giver show i Arena Svendborg. Det er fra kl. 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Og Anne Salomonsen holder dig i mørket. Du hørte den lige her på Diablo. Det ser ud som om, at vi i hvert fald sådan pletvis får en ganske glimrende weekend. Der kommer lidt regn både lørdag og søndag, men der kommer også en del sol. Og det gør der faktisk også mandag. Og så ser det ud som om, at efterårsugen i sig selv, altså efterårsferieugen i sig selv, bliver en blandet bold til butik. Men ved du hvad, meget kan nå at ændre sig.

0: Diablo nyhederne.
1: 6 lokale projekter i Skovrup har fået del i årets borgerbudget på 100.000 kroner. I aftes var omkring 30 borgere samlet i Skovrup Kultur- og Idrætscenter for at stemme om, hvilke projekter der skulle have støtte. Og der blev penge til alle 6 ansøgere. Den største bevilling gik til en ny plejeplads ved Plovskiftet, der modtog 50.000 kroner. Og 5 af projekterne fik hele det beløb, de havde søgt om. Formand for Skovrup Lokalråd, Allan Hansen, glæder sig over det lokale engagement og håber, at ordningen kan fortsætte. Pengene kommer fra Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg og skal styrke aktiviteter og fællesskaber i Skovrup. Det tidligere Lohals Badehotel er sat til salg for 5 millioner kroner, men de nuværende ejere har ingen planer om at forlade stedet, skriver Fyns Amts Avis. De ønsker en investor, der vil købe bygningerne og samtidig lade parret fortsætte som lejere og drive restaurant Ø-mad, bageriet Ø-brød og spillestedet Ø-spil. Målet er at skaffe penge til at renovere 10 nye ferielejligheder, som der allerede ligger en byggetilladelse klar til. Ejendommen rummer desuden 13 helårslejligheder, hvoraf 10 er udlejet. Samtidig arbejder parret ifølge avisen på at åbne et nyt selskabslokale og 13 dobbeltværelser på Bøstrup Strandgård i starten af næste år. Hvis badehotellet ikke bliver solgt, fortsætter driften som hidtil, men de nye ferielejligheder må så vente, skriver Fyns Amts Avis.
2: Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Togtrafikken på Fyn og på tværs af landet er ramt af store forstyrrelser i dag. Det skyldes en brand i en såkaldt sikringshytte på Fyn, der har skabt signalforstyrrelser. Ifølge DSB skaber det forsinkelser på alle tog mellem Fredericia og København. Samtidig er regionaltogene mellem Odense og Fredericia aflyst. Her er der i stedet indsat togbusser. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder. Med Nobelprisen følger 12 millioner svenske kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I aften først overskyet vejr med udbredt regn i nat efterhånden. Vekslende skydækker og opklaring vestfra med spredte byer 6-13 grader. I morgen en del byer, men også nogle sol 10-15 graders varme. Og hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
11: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter.
12: Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: voksne nu.
1: Hjalmar Voksen, hørte du lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Og det har vi også med det sydfynske soundtrack, som lige nu fortsætter med Jonah Blacksmith.

0: Nu skal du blive hængende, fordi der er harske hubie om ganske kort øjeblik, og jeg håber sådan, at du vil være med til at fejre Sydfynsfesten. Du og jeg høres ved igen i morgen kl. 14. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til

0: spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
5: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
6: Et.
5: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
6: Den er ikke længere.
7: K for weekend klar. K for Kims.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med vist.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: Diablo nyhederne.
1: Den tredje udleverede, en 31-årig rumænsk mand i en drabsag fra Midtjylland, er blevet varetægtsfængslet i dag ved et grundlovsforhør i Viborg. Sagen handler om drabet på en 37-årig rumæner. Hans lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Rumæneren nægter sig skyldig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. I morgen skal en fjerde mistænkt mand fra Rumænien også i grundlovsforhør. Østre Landsret har i dag afvist at have varetægtsfængslet to fængselsbetjente fra Kosovo, der oplyser Københavns politi. De to mænd er sigtet for at overfalde en indsat under deres arbejde i Vestre Fængsel tidligere på ugen. En anklager ønskede de to varetægtsfængslet, så de ikke kunne stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men det har både byretten og landsretten nu afvist. Tyve har slået til mod en berømt italiensk vinproducent, og i denne uge stjålet 30.000 flasker vin i det centrale Italien, skriver AFP. Vinene vurderes at have en samlet værdi svarende til 42 millioner danske kroner. Tyvene har brugt mindst to lastbiler til at køre vinen væk, og vinkuppet er sandsynligvis det største i Italien nogensinde.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften først overskyet vejr med udbredt regn i nat, efterhånden vækstet med skydækker og opklaring vestfra med spredte byer 6-13 grader. I morgen en del byer, men også nogle sol 10-15 graders varme og hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så vi får 10 på Brixen til Dag Humane Liga. Han ligger lige der Novia Tuvoren, fordi han listen synes, at damerne er nogle tørskier, der hele tiden siger nej. Når han byder dem ud og æs, så siger de nej. Når han tilbyder dem en tur i mozzarellaen, ja, så siger de nej. Når de er træt i hovedet og har tilbyder at holde deres patværk, ja, så siger de smand, åh, nej. Don't you want me, grejer Human League.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

0: Det er okay, hvis du alligevel har fri i morgen, så tag bare en mere. Her er endnu en fed sang i Sydfynsfesten på Diablo.
1: Jo, verden er lige stand til at blive noget, vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er den over at være rej for Husky Hoop, jeg passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
3: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

Hvad sagde du? Sagde du sag? Sagde du bri? Sagde du na? Sagde du Sabrina? Med boys, boys, boys. Nu forhåbentlig det, vi i fagsprog kalder akut patchwork. Det er godkendt her på Syfyn som patter i vatter. Total i orden patværk.

0: lytter til Syfyns herlige humørbombe, Haske Haske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Så er du syg, så er du fyn, så er du Syfyn.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jubi, ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til

0: kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Nogen kan lide Prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 Horskum og 20 Viking. Gubbi kan lide Kings af Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så tænd

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.

Så skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, ja, vi gør.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: MG er tilbage i Svendborg hos Indkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Indkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Indkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop. I Svendborg Storcenter.

Så Valerie Dorte skruet op for lurekruttet. Hun er på vej ud i natten for at gå total balalaika til noget total i orden musiksmag. Smag, smag. Der er vand i skulderpurene, der er lysdriver i sviphort, der er anis under armhulerne, og en flaske pisang og bong inden for skjorten. Valerie Dorte her skal ud og score knejdig på den vise snillert. Lytter til Harske HB, manden for dagen gang en aftale, hvor frækker man kom til teen. The Night med Valerie Dorte.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
4: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
0: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3

0: lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter koopkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Jonathan Gjollarp, glemte nederlag, for kærligheden finder vej, det sker for mig en dag. En god tekst, det er en godt hittet på. Det er back to back med Jonathan.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Finske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
8: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret, den grønne oase i Tved.

Her går musik for ud til de ham selv, Carl Carlson jo. Han er ud til de, han er lirlig, han er tyk bag ørerne, han skal have kørt hornene af sig, han skal have nå på den dumme, han skal ud og flække pelsure, skal have Baby, I Need Your Lovings med Carl Carlson Touch.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
2: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
3: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk

Tess sætter i sin sætmaskine og går for lavkage med gevinden. Hun kan næsten ikke have det. Hun har myre i møllen. Hun kan næsten ikke samt sætte stille længere. Hun vil have lillefyren, og hun vil have den nu. Hvad

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle

0: læse godnats historie inden i hulen.
1: Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnats historier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så vi får lønskjer for slikmutter. Åh, hun vil gerne høre som en herre, der kalder sig The Pets Mode. Det er ligesom hende damen i fjernsyn, det matador, der som altid skal i seng. Hun hedder Mort Lister, The Pets jo. Chok, chok, chok. Hun har fået nok. Det er The Pets, er det?

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Borgerforeningens Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningens Svendborg Teater. Køb billet på bfst.dk.
3: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Proklamer skat hit hjemav, de er fart vilu omkring indianerkrydset, der er alt for mange pile, de er totalt rundforvirret, det er 500 miles med Proklamers. When I wake up.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
2: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
7: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
6: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.

så bliver det rigtig farligt. Så ved vi nok, hvem som der spiller musikken. Det gør Haske Hubby. Shuk, shuk, shuk. Singlen her banger, og det er noget med noget, vi har kapow i. Her får nogle nutidige herrer, der kalder sig Gorky Pox, Pox, Pox. Håber danskuld, og giv det fuld Rebecca til bang med Gorky Pox, Pox. Røgmaskiner.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
3: Skal vi lege?
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Tommy, det er Olli. Hvor mange kår er der i weekend? Et. Og det er præcis så mange minutter, der går ind, jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
8: Den er ikke længere.
9: K for weekend klar. K for Kims.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-index.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

1, 2, 3, nu må vi se, så skal vi lytte til den rigtige ud til det. Georg Kranz har en rigtig trumfrans, han kommer ud til det bummelum, bum, bum, til trummeænderne giver dig varme i kinderne jo. Nej, de klotter i det, men han gør det totalt med kapav. Han er oppe på stikkerne, han snakker som en trommemaskine, han siger, hvad han gør, og gør, hvad han siger. Hvis du vil lære at spille trommer, så er det nu, du skal komme og løvende og lytter til Geostrans, som smækker til trommen og svinger i den med køllen, så skal du have den ud til de i vin her.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
8: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
7: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.

Så skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røg Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøg og sælg din MC i Cecil-ejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, Haske Hubi, Hagia.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byggerleg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byggerleg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Så skal vi have fat i nogle rigtige labander. Det er Alicia og Ivan. De er blevet spørget ind på lokum, da de kommer ud, før de giver en omgang pillerpaller til hele kort. De må tage fort, og de må give en hel omgang til hele snabelvaskeriet. Ellers må de forblive prisoners of the night.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag

0: er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
6: 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns.

Så er det ned på knæ og tage en snak med den ene øje. Det er hævner her. Det er belagmagerne for kolde og gutterne, der befaler det. Du skal gå ned. Du skal gå ned på den, jo. Get down on it med Cool and

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
2: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
1: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Goddag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her harske hørbe. Så skal vi en tur til Paris. Navn betegnet Ryan Paris. Haha, tag dig sted for at være fin på den. Med noget shampoos og noget frøller jo. Shuk. Det er sådan noget, som jeg forstår. Det er det, jeg kalder det gode liv jo. Det er Dolce Vita med Ryan Paris.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
5: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
4: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Sydfynsfesten på Diablo. Hele Sydfyns festlige radio Diablo.
1: Blå,

Du lytter til Woody Boogie her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby. Manden fra den gang, man kunne vælge mellem spaghetti og macaroni og bolognese i væltet lokum. Vi elsker Syfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Vi vind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
20: Du lytter til hele Sydfyns Radio.
11: Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Hele døgnet.
0: De er blå.
2: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt af, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.